0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimbulia, Cabo Delgado, Mbote Magrika, Pokela Mashala, Nandele Waripuilo, Akulunga Mwaku Mbote, Pagona Wetu, Wakatia Utukamu Mbili, Pakatia Wadu Mbili, 45, Frequency 12,000 Mbili, Shinecho Shikilo, RTZ. Wetu Kulambolela, Kupagona Waku, Kwa Wanelo, Ijuma, Itale, Nchesho, Mwedu wa 9. Mwaka 2000 na vyaka, 26. Unambole nungu kutupa shingumi kwa mbida tupaguna wako mpaka wakati wa 2:55. Mpayuka na wika wakati wa 11:00 kamili. Nina kwa kudyabali kwa lakala nainda Radio Moçambique njini kumaputu mshitangodi shesh portugues. Unapilikana dibali dipita mshalamuche dibali dipita vilambia panda. Kwa tika mashala Cabo Delgado mbao tumengalika. Mpaka wakati yao utangu wiku walido. Mitambuvi yetu di computer na interneti vino vino kashana. Bae tunapagana wako tukwangala dadimu dikulinga nanga. Kama napundi mitambo mpaka wakati yao. Bepakati pa Shimadengo kulalianga nyama anyishipita. Kwa shitendo shikivese shinamadi. Mbao tumengalika wetu Radio Moçambique kujuga wa kusamani kugulila wampalapanda Radio Moçambique. Nelson Makuma kuluangu mloku kwa kusentri misore. Anisetu Frederico punimitambo pamu na mua Beltelia. Bae tangu wiku walidu analaluono. Wangu pagwa pamu. Pakati Shimadengo shetu. Shakulota kunana wanga mitambo vini wikishana. Pamuna nangu shumwa armando nko wetu kulambolela. Kujugula shungumisha mwane kugulila na shungumisha mwane.

Hondi kunika ulando mwe kingi si watangala dakika tiyaku doni bai go tuane mbanelo hii vietu ni vesh vietu ni vesh kuva shkuva kulota kupajaka kupajaka anga kani mene pana ngolo kala uti vino shtenda pole pole pakulota bai vino ilisha pela anda kani go wetu kuma moja vietu yote tungutuali mwanao Radi Msambiki mapala panda mri jimbri ya kabdrangado kwa wako mbodi kutakutanga shingumisha kumene kwa shambone ikawa kengwa ndikula adia kushipitali mwamitele michiamba pangani pako mautu akupalingananga kushinoni bai shonde Shikame shonda shipali, wetu nyongela nungwa tata, akupungela mepudi tende jongodi, upagwe na shingu mishambone. Uwe mshima dengo, mwengu chudoni denguli ya kulekola lio, unonda kushapeka kama nalidengo ni lidengo. Atika udoni wako nyakula viloba, unkulima, wako ii, kanji, shima dengo, shakunyata ni kudada mola, kutuwa weweni kama nunuka kukwandoka. Pero ujigiluni madengo lombone, laposhela kudenga Mosambiki yetu. Umbo tumiglika wakati yao ni saa 11 na dakika 11 tundia gana tuina kwa kudia bali ya ushishika njigo. Tangu wiku wali ido mpaku kati yao shimadengo sharadi Msambiki ingano ya di computer, interneti na vyombo vingi bai kuwa na ukami, bai mpakambi, wapundi mitambo, vangu vikila mitendo. Tungkola madengo pakota wangangole kanji ikana vidao wetu dimu, dimu dia kubilingananga. Tungkua ngaladia, shiripo, lanu mamadala. Kwa balila walikola pola.

Heshiripo ulanda mwema dala watu palakela wakati au watu kumanya kuwa sekumina moja na dakika kumina sita. Tunkamushu na dimu de kulinga nanga. Avena windila.

Ndiku nika tuwe na ulanda mwe tekno wakati yao Dr. Rebo tukutilo kati wa sakumuna mbili nina kwa kudibali li gazeti lemba journal za manya mbodi tukamula mkwigo vila radi msemingi mbanda mbili mbili ya kabdraga udimu ndi kulinga nanga shitendo shikewe shina madingano ya mika golovit pita kune ngano ya di computer na mitandao yetu mekutu kila landa.

Dr. Rebo kudurugo ndilambela mali ndipata kanje kutumila na manya shinu kanje tende mwashi kila munhu manje timwe makutumila mali lake shilambu ni shashashi mwenu apale manyite kwatuka ibeda kudoni kupali pali kushena kupako kumbinguni kwa baba wakati padio kunina kwako li gazeti amba journal da manya tedo ni mbote mengali kadimu deo yugadio ishina madishi yetu kanji ngano ya tuwalibu kengila li computer na internet na vinu vinji tendo shikewe shina madishi samani sana radi msambiki mblapanda mwri jimbri ya kabdalgari wana uje kushidondo haku radiko da si tangu wiko walido mpaka nelo di mutu bayi wapundi mitambo na laluono tande mwashi wetu mwashi dondo wali ya kupela ngwele iveda unaye na danga unandi kudanga danga kanjigo na talede duwe alio.

Radi Msambiki mplepana mrije mbria kap dragadu kati watu kumanyia kuwa saa 12 kamili kumakuluma mpaku maputu kumuangu mpaku manga. Wakati watu kina kwako ligazili amba journal da manyana.

Atulushi nukuda na kwako debali li gazeti li ya kabdragatu ngano ya kutuli bukengila vikalelu yetu. I have a money, have a Gucci, Maserati. Radi Msambiki kumanya kenga itale kumi mwedi wa tisa watuwele frekwensi ya FM. Tutatugulila ngano ya mishajo 89 lideni mbili bayi nanjia kutugulila 87.8 MHz.

Ndi kunika ulanda mwajire soni Israel, minya bebada. Wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika 15, oitora zi 15 minutu.

Ntumbaila, Mr. Dallas, atuangala diyo katia watu kumanya kuwa sambili na dakika 20 na ncheshe. 8 horas, 24 minutu. Wetu mkamushu, tukupake na dimu de kulingananga. Rafiki yako ni adui yako. Mr. Nice.

Sikilizaji, wakatupa saa 2:05 wakati wa Novyora na minutu 29 Novyora e 29 minutu ofendi Radio Msambiki msora provincia ya Cabo Delgado. Jave wakatupa basa satu kumbuse numero ya numero zeta za telefoni ndi 86 50 50 88 8. Basi karibu wakati upa sikilizaji, sambi fika futi Novyora na minutu 30 Novyora i 30 minutu. Basi lipe nafasi sikilizaji pati kwa kamba kupeleka salamu ka jema zako wakati upa tana futi wakati wa Novyora sambi minutu 30 Novyora i 30 minutu. Wakati upa basi utipeleka Ulanda wa Idris Drisi shauti moja ya kwa kamba nanda wa pasidadi ya Apemba.

0: Tena msikilizaji wa kwanza katupa saa ti mpokelele mwenzetu. Alo, alo,
1: alo, salamu alaikum.
0: Alaikum salamu, mwaje hali za kwako? Salama.
1: Salamu alaikum.
0: Alaikum salamu, mwaje hali za kwako?
1: Alhamdulillah.
0: Tangu pasar salama. Salumini shauti ya nani na kulanda ipa katupa?
1: Sauti ya kuja bari ya ngona ni mwishingo shaulila bari ya ngona.
0: Mwishingo shaulila. Sawa basi, karibuni tangupa nafasi nze shingo shaulila kwa bairu ya ingona ni pasidadi ya Pemba mwai kupeleka salamu.
1: Beka, tusikire sana.
0: Tangupa nafasi wakati upa basi mwai kupeleka salamu.
1: Salamu zankuka mpaka mkawangu Alima Isa Iya. Ani paraha duniani pa alhamdulillahi. Na kumpa salamu nyingi vyema azidi kunipikira suku ya Ijumaa kambarero vini pati Ijumaa salama nikifika vyema. Mwenyezi Mungu akinisakisa. Na salamu nyingi za nkuka mpaka kuradi Mosambiki nyejua wa salamu zenu na pa misori pa muripo. Na misori zidi kuwa hulu na izidi kukula na zidi kuwa mbele ya safari. Kila munu pari ponse podukwa kijijini apati kujua radi kama ya wapo radi Mosambiki. Zangula wa salamu zanguka mpaka Kalumba wangu Fatima Shaulila, ndugu yangu Selemani Shaulila, na ngula wa mpaka Kalumba wangu mjukulu wangu Zuana Saidi Alima Saidi, tanguka kamukwe Nuansha Saweji, Amina Insa, Pasiari Insa. Zangula wa tena safa salamu zangula zikenenda mpaka kwe tuwami na mazi na nkuka na mpaka imi Ibrahimu Ibrahimu Hakimu na nkuka na ete na nka wake nu Mariamu salamu zake na kudari shukurani audea na mazi asikira wose kambe ndishauti ya mwishingo shaulila salamu zake konta kasababu wanu wengi atisa kuwe hecha kasababu mutelefoni wapu wari kuingira wengine. Sao, asante, radi zidi kuwa ulu.
0: Asante sana, karibuni tena nze shingo.

0: Idrisi Hakuna Matata. Noviora Sambra Minuto Talatini. Asa timpo kwa mwenzetu. Hello.
1: Hello, Majari.
0: Salama, sijali toka yako.
1: Salama, sijali pemba ku.
0: Tangu pasar salama, shauti ya nani nakulande pia katupa. Salama, shauti ya nani
1: nakulande pia katupa. Shauti ya Mwijuma Shauri, Mkwabe na Nona.
0: Mwijuma Shauri. Aya basi tangupa nafasi ofe mwai kupeleka salamu Mwijuma Shauri.
1: Salamu za kwanza za Nkambu Luisa Saidi. Wapiri Lulu Wibu Kawapu Fatima Alifu. Kusia Mfea. Tivuka Nkonyo Ndumbu Angu Alifu. Rafiki yangu Super Mgazaki. Niunga ntipesi wajukulu wangu Majidi Asani. Nikuuka Pemba Kapo mwanangu Muza Abushiri. Baina Abushiri na ngara mwanki kidogo jadi Saidi. Ndiyo ngo na ndika Jailani Zubairi.

0: Matata. Asa timi selanda matata bajavipa. Alo?
1: Alo?
0: Karbuni mwaja hali salama?
1: Alhamdulillah. Yada kucha.
0: Kucha vema kuno kazetu zanka salama. Shote nani na kulanda ipakatupa?
1: Alo?
0: Mukwiti wa nani na mwandei?
1: Alo?
0: Ayayaya mwaja tena mwenzetu. Mukwiti wa nani na mwandei?
1: Alo?
0: Alo?
1: Alo?
0: Tangu kupata kunu mkwiti wa nani na mwandepi? Tafauti ya redi. Fala Idrisi, angare kizidi kukambele basi ya kitipa burudani. Ra. Ikwa kamba kwa msafari, usikosi kulungana na ofensikirizaji. Mwanafunzi, huri kukaya kwa ikwa kamba kwa mpumula ima kikamba kutenda safari kukaka nyingine. Sikosi kulungana na ofe. Ofutikitu wa Radu Msambika, msara provincia ya Cabo Delgado. Idrisi, hakuna matata. Asa ni mpokete na msikirizaji mwingine wakatupa. Alo?
1: Alo?
0: Karibuni mwaja hali salama?
1: Salama, kakiru tu.
0: Salama. Shauti ya nani na kulande pi?
1: Masiche maniki mwako wa basi. Mwakukua.
0: Salamu chindwa vai.
1: Salamu chopa jara chopa ikanye.
0: Eh.
1: Salamu moja kwa kamara miwa sina sebushao na baha.
0: Mhm.
1: Salamu jikwa jimpa kwa kama kakamteri uwa kwa kama. Salamu jimpa yo salamu.
0: Mhm.
1: Salamu jikwa wa jimla mpaka umtutubwe tabe. Mhm. Abia leuterio ishwana ka aputi hona.
0: Mhm.
1: Salamu jikwa waja kweka sana ka bridu masikini.
0: Mhm.
1: Vanya masikini. Nsoni masikini.
0: Mhm.
1: Uweja masikini apaela kuntutu kwena hawa nwa wamu ya Antonio.
0: Mhm.
1: Salamu jikwa waja mpweka mamu na kafolomina apaela kushuru mkoheni.
0: Mhm.
1: Ajudu ndaka hat.
0: Mhm.
1: Baka mwana ka Veroni apara ka tresha ntena ushuru homo.
0: Mhm.
1: Baka tiwe kwa angi kambu nchansanja isalamu japa yu salama. Baka mwimakuba unsanja o unsalamu yu japa yu salama.
0: Mhm.
1: Amu imaku, amu jango jango ukariyako. Ai manyanga manyanga ukari ya kongwa payana ka bairo shipa bari.
0: Mhm.
1: Ajona kukala njina na abu manyanga.
0: Mhm.
1: Me asante kihoyelela wan silwa makuwa.
0: Asante, karibuni tena. Noviora na minuto orbaini na ne. Noviora 44 minutos. Alô?
2: Salamu alaikum.
0: Alaikum salamu maja hali za kwako salama?
2: Niludira tena omindi shingo saulio bayo yangona.
0: Aya tangupa nafasi basi kamara nyingine we shingo.
2: Alhamdulillah nindu wala rafiki yangu wa muita Selemani Saidi kwao na nyoma.
0: Mm.
2: Salamu zake nyingi sana. Sukumbirizi numeri yako silikupata mwenzangu kisikira radio sikira wote. Numeri ampe amwambie kwamba ka uniligari mwenzio shingo Pemba.
0: Mhm.
2: Na kuniligara nyenye mwisoza salamu zake na nkawake nuyumbe. Na mwanangu mwanaka shingo, Awadi shingo, Fatima shingo. Na mpaka wa jamaa pia akakuwa kwa mbarero pia kwa makaa siku ya raha kumjuma salamu za wanu wa jamaa pia pala wile nasombola izidi kulimba kuka mbele.
0: Asante, karibuni tena. Starlez contigo quiero cosa seria seria no fiora na minuto 45. 9h45 minutos.

0: Alo.
1: Alo.
0: Garbuni maja hali salama.
1: Almaja za kuradi Mosambiki ko.
0: Tanku pasar salama kuno salmini kazetu zanka salama.
1: Maja mangu pasar almaja kuradi Mosambiki ko.
0: Kuno tanku pasar salama mwentini.
1: Omi siliku kusigiani katika mutelefoni, musiviji maja fundi mitambo mwambile nomi mwenye mtini bakari.
0: Perekani salamu
1: Maja
0: ba
1: unu mangu pasari mwenye na asimana.
0: Perekani salamu basi mwentini bakari.
1: Basi niona kambe pa, para kwamba tukuja kusikizana, niona kamba tuja kusikizana sababu radio amuliku sikilika. So salamu na ngutuma kwenu ume pia muko la kazi kuradi Mosambiki na wengine wa asileo. Na wanu wengine niwapele kila kamba wawa na mama kutumusimba da praya. Na niwapele kila wanangu na wakawangu mutipuwe jinukuno. Na niwapele kila salamu wa jamaa pia wakumama pa nisika chauti ponse kwamba ya mwenyentini bakari. Kulawa Ruvuma mpaka Maputo wa Uzumba Windi pia wapate salamu. Na hasa kwanza diskriti wa Musimba da Praia wapate wanu pia wa Musimba da Praia mpaka diskriti ya Palma wapate pia. Na wapate wanu pia wali kunisikia muda kamba yu. Na salamu wapate mabingwa wenzangu kamba Nuno Hermina Jose, mama pama, mama na malangu, na baba na malangu, na baba pama yu. Wapate kwa Shtabilu Kashomba, wapate nze Paul Fasubuni Mungu, tigyangu jangu. Kashidi Antoni, Samuel Kachimala, Zuzee Imamu, Armando Insa, Makuba Jeremia, apate Kampu Kampu, apate Mzee Bakari Mpate, nano napo apate Mwenye Rambo, nano pupo apate Mwenye Jirid Martinyu, Mitoro apate Mwenye Andi Kustaya, Kumita Puto Armando, apate Pius Dimeta, Mbonje kwa apate Santu Jantonyu, akiwa Makupuru, apate Nze Sedina Mbula, Balama Mpiri, apate Samuel Mangongo, Rapale Nampula, apate Alfani Makunguni, akiwa Nangadi, apate Abdala Shilaloma, Nangadi Noko, apate Kinyentu, Nangadi Noko, apate Kadela, Nangadi Noko, apate Likalalede Lilanda, apate Garinya Shimao Shipungu, apate Tita Tipitibia, apate Mzee.
0: Passe um inseto coca a vac. Alô?
2: Alô?
0: Carbuni, moja, hali, salama?
2: Salama, vai que papa, um João.
0: Salama, mui na madeira?
2: Mui na madeira, Hassan.
0: Ah, é, passe. Tanco para na face, mui na madeira, acatu para moi, cooperca, salam.
2: Salam, chowan, chatiri, minha, papa.
0: Aleikum salam.
2: Kiroweke mpaka wa mii Makuba Jeremia. Mii Kampu Kampu. Pinko wa Madaifa ukempango. Mii Janko Jankwayo. Rokole kewa mjini Bakari alawa kumalialawa. Mii Pakari Mpate. Pakari Nambula. Atreja Mtena. Mii Paji. Salamu Jawe. Kiroweke mpaka Arlindu Nikawane. Kuna huko lela wanatuko ukishanka ono Ami Rashidi Antoni Reke mpa kuturumpa Jumze imamu Ami Samueli Katimalayo Salamu mpaka unamadai Una kaminya awali Mpaka Arabi Saidi Benvindu Antoni Swahili Una mmojangu Reke mpaka wapuwani wakawa Anondro wa kindia kayemilisa salimu, inacho anuona niya unisancha wa amini makuu bango, hariu kazamentu ni salamu chinki, mungulu paliaka kaparuela unisancha wongo, salamu chinki. Weke mpaku na mkumi, na mpanyeke ni simawa zeto, mpaka Paulu Luis, kunyado akawo na mkumi wa mwiha na chaya shea Paula chwani akakata kata na mkumi msalamu jinki kiwa mpaka wa untapati wawa amitarupa amirui mi makalelo msevi dalbea chwani akamudia na asiri na shehe wantapati wa chwani akalorenzo alawe msalamu jinki nisali chumao orela Baka mpana haka ukempa unu wa mwiha naya kosta chwani haka tumwa kulamu salamu jinki. Baku tapara vitori salamu jinki. Amnister kifikele tayo. Iweke umitoro. Unapu.
0: Starlese. Tana futa katiwa 9 horas tambara minuto amsini na moja 9 horas 51 minuto. Alô?
3: Alaikum.
0: Alaikum salamu maja hali salama.
3: Hali zaeko.
0: Tanku pasar salama. Shauti ya nani na kulande pa katupa?
3: Shauti mafuwa.
0: Nani?
3: Ipiga.
0: Aya basi tanku pa nafasi mwai kupereka salamu.
3: Salamu za kwanza. Ina nikangu. Merina karu zundo.
0: Mhm.
3: Salamu za pili.
0: Alô?
4: Alô, Sadiha.
0: Salama, Sijal Zokako?
4: Não,
0: Aya basi tankupa nafasi mwai kupereka salama katupa.
4: Salama, nyawaki mruwa upempo wamu nlaka inhani akamuipise.
0: Mhm.
4: Ndokunu lampoku na mmojaha wapua kwa wanihanya hinrotolo.
0: Mhm.
4: Antiki wala yo wangwana mojangwa no marabia. Amwe shihuri. Ato kena antiki wala mase kuta mu rankuna no nango kuta kuntiki wala nyandi peke. Amkwa to tene ngwa mase kuta likara cho racho na khani re ra mbo tinta. Amwe bufalu. Ndiyo ngwa amwe lokutore ba amwe Jean Antonio isalama nyonyi.
0: Alaikum salam. Asante. 9 horas sambra minuto amsini na nato no varrei e 53 minutos. Ulanda wa Sarlese. Alô? Alô?
5: Alini.
0: Salama, Sivijal Zokako.
5: Salama kuno kuhiki kuradio Mosambiki.
0: Tangu pasar salama kazeti zanga salama. Shauti ya nani na kula ndepi?
5: Sauti ya mwenye Antoni Swahili Bevindu.
0: Aya basi tangu pa nafasi ya katupa mwai kupereka salamu mwenye Antoni.
5: Salamu na ungubani mwenye Antoni Juwano. Salamu zenu kuradio Mosambiki ko.
0: Alaikum salam.
5: Anu kwamuri kukola na wakazi pia salamu zao.
0: Mhm.
5: Tuke kumapingwa, Rasid Antonio Campo Campo, Mwechanko, salamu zake, Arab Saidi, na Majer salamu zake, Inyendeli Bakari, Saidi Nambula, Bakari Mbate, salamu zao pia, Kawangu Nopa Pevindu Bajir Alberto, na mwanawe Rajin Antonio, Antonio Antonio, Amukwe kapo no baba amwita nani kuti. Salamu zao. Pia mapingwa salamu zao. Paka chepita adea kapo paka no baba. Mwezi uze kremente. Salamu zake na mkawake. Paka na mkwa kamweja ko. Kapo rafiki yangu amwita ntetenya. Salamu zake. Paka kuraji Mosambiki pia wana salamu zake mpaka Samuel Kachimala salamu zake ni Mirano po asante.
0: Asante sana, karibuni tena.
5: Asante.

Sikizaji, basi ukiwa Ulanda wa mambo bado samtanafuti, wakati wa Dezora na minutu 28 Dezora 28 minutu. Sikizaji, ungari ukisikiliza nyimbo ngemangema shauti za Walanda kula kunu kushutudia Rinsambike msara provincia ya Kapu Dregadu. Basi wakati upasa tupitisa Ulanda wa Mr. Laura.

Hulanda wa Mr. Nice kula wa inti ya Tanzania. Tanafutu wakati wa dezora sambe na minutu 40, dezora 40 minutu. Sikilizaji, basi we nofeti ngati kizidi kuka mbele na kazetu mpaka wakati wa unzora mtu msana 5.55 minutu wakati watisa kuja kutananga kaza luga ya Kimana. Sata petisa wakati upa Hulanda wa Tuni Salama.

Msikilizaji, basi ukiwa Holanda wa ZZD Camargo na mzee Lucian. Basi ZZD Camargo na mzee Lucian ndi Holanda. Msikilizaji, kwa kamba watifikisi wakati upa wakati wa onzora na minutu msini onzora 50 minutu wakati upa wakati watirikuja kutana anga kazi za lugha ya Kimwani. Lelo suku ngema ya Ijumaa. Ijumaa ya tarehe 20 ni kamba Ijumaa ya tarehe 4 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Kazi tu tanza kati wa witora na mito msini na tano. Kazi ni kamba witora mito msini na tano ndi patifungure kazi za lugha Kimani. Basi noviora tikiwa hapa nafasi zetu wa lugha ya Kizungu. Na javi sambi tifika futi mwisho wa kazi zetu kazi za lugha ya Kimani. Omi zina nikutiwa João Antonio. Basi, sikirizaji, tengemana kwa kamba usikirize mipango flata mbele kunu kustudio ya Radio Mosambiki. Na mzangu wa rupalufundi ndi Anset Frederico. Nyimbo niru kwa samwisho ndi Ulanda wa Mashamba Jazz. Sikiriza ka wema, nsana mwema, Ijumaa ngema. Mwanzo mwisho wa simana.

0: ihapari chon provincia. I projeto hansine chinera chivare chiliaka mteko i municipio mwenda chikavihira chie ne fidal nchuroko ununchorere hanghaku o mawane wopa ha emilion elfu pili nua elfu imia pili ho metikal unuhala vara chilia mteko nrita uolima wohuia ilaku ihopa wote nkatache ijolian i projeto chikinaku ngore o municipio mwenda Manuel Peter Alavalave olumachaka woku wako hieni radi msambike endre na wawo herera mayoka viheria uvarachela nteko ni huruma uomisruku china akilaya wopavela upwanya njuruku mwinchi ni wavahira nteko asikuna naya uyola mwaka utonkacha wa Alavalave i municipio ihakela njuruku wopwa emilion elfu chese nuwa elfu imyataru komitikal lonko la wanakililiaya iprojetu vereke impreza ni ikoperativa talatini chimfranteko chotipa maluko owaria iprovincio Cap Delgado ni wampula chinahala ukaliherajia mpaka mwaka welfu pili nuwa ishirini na kenta nghina wompa nkoko na ele uvahera miteko chinchi. Uomiru kujene chino kavihera chia misruku ni Unión Europea ni Instituto Camões ahali kilela ukalihera cha miteko chonakoso witu chihacha nofundi miteko chonyukula utoto wovati woholi achiria venchi venchi amuavano ni atia na walikililiaya nchuruku wopwa ha emilion elfu kumi wa metikal toko jitonga chiliawe notenka cha miteko cho projeto yigwana kankai Kamara de Minas yo Mosambike Ana Cristina Paulo. Ilusi tano chomasi orera utumiria chotukuliani uvahiria ana mawani anokala ibairi yoshuiba istade yopema iprovincio Cap Delgado nchana ni hukuneje sente kosumana wa marasajilia ya nsuruku wopo ha emilion elfu tano wometikal ahalaka utumire atu opo ha elfu tano anokala uonjo koyole. Ulumachaka woma la utukula ni uvahira masi ngolili omiteko wompanko Wilon International School Mehemeti Basiliki enrengina wompanko wovahira masi aho kavihera cha ilusi sabini na kenta chomasi oera utumiria uonjoko la wochulo uwela pwehu. Bwanira ana mawani oshuiba ahitonyera usukruela kamana ilusi chivahiriaya chinahala uhukuliha itafauti chokuvela masi. Nrita ono tafiti miteko cho migrasao i provincio Cap Delgado unera ufrakanteko ni mpwingo chueteta cholepa ipasi o pasaporti apavela kao kalihera cha wakuvya ipasi chatu onlapo nwahu anopavela upanka isafari ni elapo chokopela anokala wa provincia mayova hamolu mwundrita yole enre usumanela mpwingo chueteta chovelele hithishriti yontipo hini umweda. Nereda resh enre anarungwela atu encha mpavela ipasaporti anokalaru atu elapo chokopela anokala wa provincia venji venji idishriti obalama untipo hini upema waraya atu elfu jesenu wa hansin. Mwavrana urati Msambiki inyajari hapari chum provincia jasumia nimi Nasir Adolf.
1: Kalibu kwigwili la diabali uwakukusha medeni nangu Juwau Ernesto Nkapoka. Uvikoli ya musini vankwida vatandedia kuibu makaja ya kumweda mulijimbo lia Cabo Delgado na mwako walipasha lelo lia ishirikali Fidel. Iani mwako wa makolomukililu mumakaja wa mwaka wa mwashedo. Kwa uti, vandi umia mwako wakuponda dimilioni mbili na dimia mbili wa dimetikal. Kupandi wa kulima, kulanga kwa dinyama, kulima kwa mudibondi, viwanda na vikoli vinji. Uwatangola kumapala panda radi Msambiki, presidenti wa makaja ya kumweda Manuel Peter Alavalave, handi tumanyia kenga nkulinda kwa vala vapatile mwakuawo, vatumileshana na valundi vikoli vinji veshipato. Kwa mwakao watuvele, ibu makaja ya kumweda indipata mwaku wakuponda dimilioni ncheshe na dimia natu na vinitete tayari vankujalangila mashauma. Pavali inda kushagula vikole vya mbone kwa lakila mudibairo. Na panji ya dao mashirika salasini na madiuka La lakela kupande wakukula kwa mari apai mulijimbo lia Cabo Delgado na Kunampula va nalunda mpaka mwaka 2029 kwa mwa wakwambalu wabe madengo mushikolesha manje mprego. Nugwao wakukumeriligwa na umoja wavilambo lilanga lia kwa Europa na shituvu shaka monji vanatandedia upande wa mishulushu kume mapundisho ashimadengo kulunda malamulo na kukumila nanga kwa mangamungamo kwa vala valota kudumila mashirika na viwanda kupunde na meni kupande wa vanemba na vakongwe. Miutu mitatu vya medi akulituta vandiungu ulalamisi ai kuibairu ya kushuiba panjini wa papemba. Miutu avyo unditumika mwaku wa kupunda di milioni mia mwanu vanatumila vinentete va kupunda di lupo mwanu kuibairu ya kushuiba pavali inda kuna na wanga shingumi na kulia medi ambone. Uwatangola palimbunjuma liakungula kwa miuto ananangaledi wa shikolesha Willow International School Mehemeti Baziliki andi manyia kenga kwa mwa wa shikolesha kwa ndavadi ya medi vandidenga. Miuto 69 vya medi akulituta majimbo la pagwa kushanya shilambo sha kumusambiki. Unashilangola wa migration ni mulijimbo lia Cabo Delgado unkuida utandede shimadengo mumakaja hasha kupita vakandianga na kuwakabishi venintete di pasapoti na ishaba ya kulota kula munu avina ulisha umalio kala likuwanela vilambo vya panda. Na mwaula wadiabali watishilika alio andi manyia mwishu mana ikenga vandituma vipinga vya vama dengo kui distritu yeko Montepuezi na Komoeda. Neireda reish andi manyia kavili washi dola vanu vankuida valinjidianga na dimongo uvalota kupata di pasapoti. Na momo vankopagwa vanu vanji kwa loka vilambo vya panda vakandianga mashau malao la vavalanga kuna mashana bila matatizo mulijimbo lietu. Na mwaula wadiabali kusenami iani hivi madengo vya migration ni kumusambiki unashilangola wa mulijimbo lia Cabo Delgado andi manyia kwa ambi lijimbo lietu linkuwa na ovenentete de lupo ncheshe mia ncheshe na musini vavilambo vya panda hakupunda na meni kui distritu ya kubalama Montepuezi na panjini wa papemba.
2: Ezinda bari za mprovincia zirifyoma nomi João Antonio. Mitaji amsini yangu tendiwa pavila ya mweda provincia ya Cabo Delgado na garama ya Fidel Nzuluku ukopishiwe mwekejana. Ka ujumla ulaviwa Nzuluku wa milioni mbili na miambili wa metikaji kutendela kazi za kulima, kufua uku insi na kuuza mashine nyingine za kulimila na mitaji nyingine. Wakati pakiswela muradi Mosambiki, presidenti wa munisipio ya Mweda Manuel Peter Alavelave kamba iye kangutumaini kamba wanu wakupele Nzuluku watumila sana Nzulukuo ili wapate faida na wapatisa wanu kazi. Alavelave kamba na mwaka munisipio ya Mweda watumila Nzuluku wa kupunda milioni 4 na 300 wa metikaji. Na wakati upa wanu wanza futi kupeleka dokumentu za kulebela kukopa Nzuluku na dokumentu zikwanza kutunduliwa mabairu. Empresa 30 na mitaji ya kukazi zitafiti mali apansi provincia Cabo Delgado na Nampula ipangiwa sana mpaka mwaka wa 2029. Mpango wa kuyerera nafasi ya pili mtaji uitiwa Mazemprego. Mpango wa kutendiwa na Union Europea pamoja na Institutu Camões kania ya kutengeza sana biashara na kuwafunda kazi wajuzi wa kazi za viwanda vitafiti kusimba mali apansi pakulu wasakula wafunde kazi wanemba na wanawaka. Mlongozi wa ntajiu ana Christina Paulo kamba mpango uli kutendiwa na kazi tafiti kusimba mali apansi mu intietu wapanga wafundi kazi na utumiki nzuluku wa kupunda milioni 10 za metikaji. Milimbo mitano ya maji izimuliwa Alamisei kubairu ya Shuiba pasidadi ya Pimba, sidadi ulu ya provinsi ya Kadregadu. Milimboyo utumika nzuluku wa kupunda 5,000 za metikaji na wafaika 1,500 wa barili. Wakati pakisela pa azara ya kuzimula milimbu, longozi wa mtaji wa Huilo International School Mehementi Baziliki Kamba mpango wa kuwapatisa wananchi maji wa Simba milimbu 60 na kenda ya maji upande wa julu mwinti yetu. Wananchi wa Bairu ya Shuiba walumbulila baada ya kufaika na maji na wakikisha kamba milimbu ya maji ya wafaike wapunguza mashaka ya kupita wakisakula maji baidi. Kazi za migrasao provinsia ya Kabrikadu walunda kundi la wakazi pita wakiwa wandalila wanu pasaporti. Kazi zo zanania ya kwa wandalila upesi pasaporti wananchi wa Mosambiki na wa inti za panja provinsia. Longo za pewe izi ni ya kusuela na migrasao kamba sumananoi mkonjo moja wa wakazi wapeleki wa ntipwesi na mweda. Nereida Reish kamba baada ya kupelekiwa wakazi wananchi wa nkuka kawingi kusakula uduma ya pasaporti kuasa wa inti za panja anta na wa Mosambiki. Mlongo za peo izi na kusela na migrasan provinsia Cabo Delgado kamba sambe provinsia tanao wanu 1,450 wa inti za panja na wanuo pakulu wa distritu ya Palama, Ntipwesi na Pemba.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Miradi 50 inatekelezwa katika manispaa ya jiji la Mueda jimboni Cabo Delgado iliyofadhiliwa na Fideli, mfuko wa maendeleo ya uchumi wa ndani mwaka jana. Kwa kusudi hilo, zaidi ya metikash milioni 2 zimetumika katika kilimo, ufugaji kuku, samaki na usindikaji wa mazao ya kilimo na miradi mingine mingi. Akiojiwa na Redio Mozambiki, mwenyekiti wa halmashauri ya manispaa ya Mueda, Manuel Peter Alavalave, alisema kuwa anatarajia kwamba wanufaikaji watumie kwa uwajibikaji fedha walizozipokea ili waweze kuunda mapato na ajira. Kwa mwaka huu, kulingana Alavelave, manispaa ya Mueda imepewa zaidi ya metikash milioni 4,300,000. Kampuni na vyama vya ushirika vipatavyo takribani 30 vilivyohusishwa na sekta ya madini katika mikoa ya Cabo Delgado na Nampula vitaingizwa katika mfumo rasmi wa biashara ifikapo mwaka 2029, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa Manch Emprego kwenye mabano ajira zaidi. Mpango huo uliofadhiliwa kwa pamoja na Umoja wa Ulaya na taasisi ya Camões unahusisha kurasimisha biashara, mafunzo ya kiufundi, mwongozo kuhusu sheria na uhamasishaji wa ujuzi kwa wadau katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya madini, huku kukiwa na mkazo maalum kwa vijana na wanawake. Kwa mujibu wa mratibu wa mradi huo, Ana Cristina Paul, mpango huo ulioandaliwa na ushirikiano na chama cha wachimbaji madini cha Mozambiki unajumuisha pia shughuli za kujenga uwezo na kuongeza uelewa, ukitekelezwa kwa uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 10. Visima vitano vya maji ya kunywa vimezinduliwa Alhamisi hii katika eneo la makazi ya Shuiba jijini Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado. Visima hivyo vyenye thamani ya zaidi ya metikash 500,000 vitanufaisha zaidi ya watu 5,000 katika eneo hilo la makazi, na hivyo kuboresha upatikanaji wa rasilimali hiyo muhimu. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, meneja wa mradi kutoka shule ya kimataifa ya Willow, Mohamed Basilik, alisema kuwa kama sehemu ya mpango wa upatikanaji wa maji, vyanzo 69 vya maji ya kunywa vimewekwa wazi kwa matumizi kaskazini mwa nchi. Na idara ya uhamiaji ya mkoa wa Cabo Delgado inaendesha shughuli za timu zinazozunguka kutoa pasipoti, zikiwa na lengo la kuharakisha uhalalishaji wa hali ya uhamiaji kwa raia wa ndani na wa kigeni mkoani humu. Nereida Reish anabainisha kuwa kuna mwitikio mkubwa kutoka kwa raia wanaotaka kupata passport pamoja na raia wa kigeni wanaohalalisha hali zao za uhamiaji mkoani humu. Msemaji wa SINAM, ujumbe ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado, alitangaza kuwa kwa sasa mkoa huu una wageni wapatao 4,450, huku idadi kubwa zaidi ikiwa katika wilaya za Balama, Montepuez na Pemba.

0: I programma Yolaka niyo himecha miaha chopavila wunuiha mmawani. I programma yompinko wana sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF ikavihiria kani I Radio Mozambique nhina chwa kulela itafaut chino kunya I provincia yo Cabo Delgado. Pasino malawi wende habari chokwa trora zo chochiro ni hoture na mpanti wana lini wa mala ina wo I program ile kanle yola kaniyo himecha me ha chopa la unwi ha mwani kanle yompi kona so zunida wachora kavera asana UNICEF kavera kanka ni I radio msambiki niri I mwani yo manra si wono kaina la kanle ana mwani kamto chicho a holili o I mwani ni yela nulu machara kamana o makalo o kunla mahuku ana mwani oncho kwene yola kamto chicho makalelo orera o vatkon wachara wicha ke ireta cho hena hena chino tepa ukunya lonko weita papa helcho wile dia nchina
1: Mega na George Maweha.
0: Banga kecho.
1: Aha. Secretario de Bayerial yo koma jale hwele yo skolele.
0: Yele la yo skolele la. Haya mata ni modoko ni pachal
1: ka mata ni wiwe. Mata ni ka holima farinya na kuo mpesha. Na hako ka honte hate ho teni ho holati ya pagi tunheri akimpanyali. Kepuiri ki hala pili pila ka ile were ya shikuma lela. Shikiku meli hakota. Na hakuda kwa matani, huwa kakurapaka, huwa rola trina, ohana ukushakitura, ukushakusha japia, unyawani iturele, uwa kumeloto. Kumihie yolia, kuliaka, paratu yukukushika nroa kajara pihiaka batevale, oratene, malikiti ahavo, orihelie kukola. Anamwana wone tsweda chaka mommo matien warube bulaba mikana royo ranga hankuma kumeba nokushepa ke yuvuhella jaba era kuma kumani ba munko phereta ba
0: mulmo owothiala omathavi mathaviala kamani khala iyo
1: mathava thamika ushiye wo hiye nyo secretary yotanno no mathavi ndo na kumihya mapanu mure asiani thwaya wire irena kuye mure kanyo mashi mathavi mahi khala I Mijani wa mea kani. Mkiu hii kwa cha. Vano mwa kwa cha elele wa waa. Mea kinkumi hana wakando. Kina arupela. Ni habu uwa kikwali kwa ushedi ya mpake lele
0: mwa. Kana kwa thomola cha.
1: Kana kwa thomola cha.
0: Kwa nako thomola cha. Uwele kambahia nchana elele wikunaya. Nako thomola cha. Novuna. Baji no kala elele norupele ne no kala.
1: Ni habu ne no kala ni bahiyaka. Kino ni le tofauti haya ngura na kiba horeta ne pingi fikijera mi yanoka te ile hokini mesenje ma yiye
0: aswa aswa bana na na moni na holle o bayro nyala mulo kumi chaka chenya mitako chora tarata nyanya
1: na moni ale kina himera wera nyu anna mama nyana na papa vapuani okhala khala onari kama shkundrika ondriki homane vapuani mu wana ne ke weni mwarole o himuldi hajike
0: aswa
1: Mweteke wira ula mwaraka. Ahime tumwari mwanake wira ile sharia, mwamba haki sharia, mwampitiri kitiskulpa. Ninyuti icho mwathiana. Wanawana, mwi wanawanini.
0: Ninyaweke
1: matata ni mwamu ni itura. Anamanyayu na kikichereke wira reta yei ya jihaa panyeni. Matonke kisana wara pihacha.
0: Inya muna wenya pimita kwenye nukurumi chenyu Ukuma batu kwenye wenyu Ukala example Nimo na atu na holele wenya wera Nivareke inya
1: Nivareke ela Deshte 2014 Bukele vya kante kompake lelo va
0: Kanoni tafauti haya
1: Kinona
0: Kanomo lani hachia Anani niwe humichoko chikwa wera Mashefi hayo Anungurumi hachia hayo Kari ya kwera ya pinomi chakole Rakaike bichi ya diprodi Unakala kwa kabana nyu yari kala hopacho wona je yo hinki ninu yo
1: akina tuona akina kupa hinju wala wera nyu mulume ke wera le thule kuverni ti mwana mashikana kala kuverni luku e wore hopia himali monene luku ra mahuka ngwata mele mumela lumwe nku namo ne tuchinji cha hone nyu ti yeti nkhumelela yai bana la hinju wala panera china miti ya
0: ya thwa ya variya ko ran ka thonya ni khantonya
1: khantonya wo thau
0: uhana reta ya
1: Wotau.
0: Parfelu mala mali hawa wotau. Uhana nrete?
1: Ahali nrete ya yale warwe hawa kuloki. Ukohi yaka, hali chale nta wo bun himeri ayo madi hi kuri
0: baba yali jawile li injina
1: mikina hani antune si zalukiaru bairu merais
0: ol pale mwecha
1: wo le si yakina hani arotono mwaleve basi ba po komjiwada ya akunyo otaye marika rika anone homo na wa himeria ithi mareho na wa himeria yo pachera akuya yera che tipekela hina no bwira aprenka tera tipekela trena
0: kama kuseri kwe
1: ukelela alte yera ila treni siyari masibani hukala wupwela iso julu pe jira uphanyo hiyo mama mana na haka ila treni kera wakonu kalte ya
0: wakonu ka
1: kera wakonu ka masiyo ni kuveru hina sukura unu kuveru holu mesaria uphanyo hiyo ndo ntakwanu wamwe basi baba ni wali momo pote macho hela basi ya Pasiani wamwe, pukuja kuja kukurera tukiruwa muro.
0: Haswa.
1: Unkuja kuja nsoworo wamwe. Na amara ale na wewa nana. Bama ara kakinkoti pantikiti vale, nyuma kwechaka, nriheleke vale. Teye yetu yipinkeli sinchema. Pare aye mumu, maltea manrasi mumu. Nino himere na che yetu yo. Mtu wapu wanu wawe, ni unkwa wapu himere kawara wa, chimpanka nyuma wa, ekokola wa. Nyurupa ba, kavantari ba, ni mama havo, akunya amwa kuspitali wawo, oni himera jijam, wera mkwecheke cho, ilatirini nerihia cho, mtukachere ke milata momu, maetuwache kawale, mwehekale nesapawo, mweke tuureyo, unyawanya wacha, pancha kuholia, atia nenyua yu maa himera kachura, ili ala matapo mkutalale, muhele kutena, nutarakele, nuhela machini, ndapehaje sa, wanupuhela kamwe, putu pulaka, ntesa niwe putu pulaka, puhela kamwe. Punaone, wari ya lele, ninu himera, ni maata ya manrasu.
0: Ye, chikole, mu, ihavo, mu.
1: Ye, chikole.
0: Yora karate yo.
1: Mama, na himera ni mu, na himera ni kweli, kweli. Ayo.
0: Wadu nere huwera mureta umirima ni kuwa wani wakana
1: wani kwa kurike yeye tuina himachaka chomu uhimu wa presidente uhavo uwera etunia hela mtohira ayi kafu masu watepa nololo uwera ya ulewe konto yola mwako olola nano kala uwera ule mwano ulewe nomura mirima ni a presidente pwera ka Munda wewe hospitali, mwenye ribari paola, a presidente alipo kwa rejele kipiskaleta puru wako hospitali, loku nuhuwa na yena.
0: Mwera makale lore rapala ala.
1: Ayo ndwe.
0: Ureta nyo nitaweke intawi ya choo.
1: Ayo.
0: Uhia tukumake luromo liha
1: no tuwa nacha. Uwa ledu wera, mama ebu wapi hivi, mutike nacha.
0: Haswa.
1: Ya.
0: Pimamo papa, mbano mbata ni mwaka?
1: Mbata ni, na huli, na hala. Komu jimhala a presidente, Epule yao ni kukureha, wakumaku wapulani, anopanu toli. Mete, na yoyo sapama, utoto. Iye tu yoyo chole chichi chao ni kukurela. Masule, maana atu kantu ya jomo, havo mpayelela kuwa, havo mpayelela ekute, havo mpayelela namuha kwa, masutoto ni imete, wopi halupana.
0: Taswa.
1: Ayo.
0: Huta mkulele ni choli ya mata ni mmo.
1: Huta mkulele nteko. Imbete, sapama, utoto. Kaburi nana mwa kwa mwono ulati. Mwono, ana amelaba. Mwono kwa wampoyo, telu ulati humati.
0: Yeah.
1: Utoto na kini. Kuna yewera, mata ni wakami, paki panya liyo, rete uyo. Ayo.
0: Ichole chungu kusimotu wa muno lima kakamana. Ahina chef ya levali wera. Ahava mu ope upanka uorta ya majikankala na ipio nyo. Chungu kusimotu wa nawala ka momo mwona nila momo.
1: Iyo. Tia rututu wa mwini wari akama. Iyo kumo uorta yoyo. Basi jihimala a presidente. Rane ni moja.
0: Haswa.
1: Ule nukala ngitu mwona nila. Na panka uorta. Miki lima bo nene. Maji kinkopo yu maiki uha kawale. Nile gari nare gari.
0: Ah, nare gari ya
1: kwa. Kada yu wera uyo mpando ya hima presidente. Iriye yo. Ule lima ne muro. Na panya orta. Ayo.
0: Soye yo twa ipiye yo. Paasi pinere.
1: Iye ipiye kweli. Hika nirina nsuru kwa otu mawe. Nakala na konewa miliamu pilivele ili presidente. Weba baba. Panera yu wera. Ala na muro ale. Ana kuitiri. Ah, masimuina apanki ya ka orta mu.
0: Aswa.
1: Ajujwa. Ya na presidente ala kuitiri ala.
0: Ane na
1: tebe jani udine mari. You went no jalia boto ni kama apo ya yo. Maka opele jia lava na ibani ni awa. Bayi kaya chapa jile ya yale. Ba na anju kupacho se upaha. Masana asanka wale ejiyo.
0: Haswa. Mimu papa ere mwirodolo kera.
2: rotolo masikira hani antune sizalukiaro no meno juwelesia na rotolo
0: eh hiyo toko chalukiaro
2: chalukiaro
0: apa yani chawile dia injina kamala machoma na kufanyira ba
1: jina na kami abudu momadi
0: abudu momadi papa mwe abudu momadi ngani merkeni makalelo abathokoni wenyu makalelo omandra simu ngani merkeni no kale jani
1: makalelo omandra siwa ba Nino kala jija umujitu ni hale lugu. Masi wana za ahimia sefi wale maji kanirina. Ahawa shilo bwana mmo onju wala bola. Masi bola karina, ikambu karini, kamizola kampanya. Chote niyo itafautija wehu. Nino mpela mmo ahawa ashirina inafasi wakani. Wira inawihie ilushu. Nana apela jayetu wa yo wira wa nisi hele ginyonta mmo. Wahinontwa ya nikura kajikumi. Mamatani na ano pia. Nanta no wawa epuleji nirupalia yao. Kanipotenri mene yetu nirinta lani. Itala yulu pale. Antoro, wera wekale itwileli kari yomana. Mpanya wui, hukumi hii ujisuru wawale. Nihomana niha mpaka na wakibi panyaleo. Kahiki nukuteni bodi manene nilukwa ni waherera, bodi na panya kaninzuela. Nibu ilimirita ya jihawo maana kinaya wima. Pumo mara simumu hii ni hawo soji za wajiri hupahi.
0: Miteko chora uvaranya kamana longko weita unkala ukati unotepa na ukumela ireta chohia na hiya nandatu wona naracha epule ili arupaka ingwana sa mungu takala jamata kwa nimo. Miteko chora uvara uretola ntula apanya kamala utuna miteko chora kamala uvara parpela wiki jichara chenya iretanya unero uvara miteko ni.
1: Himo malte ya momo ahinkali bula wamu wakoponya nare rale kweni na alimpari sana sana. Pukala kachinkala alteya. Nila ibarapare hulela wa. Nilima na asinene, kanama rela nkunya wa. Wira wansa torongona na ajutari ibarapare lela, ninkupa na asinene. Wa na huru ilela wa ni hukupa, poja aga puhi ya kawahia renrehu, pira kane wakuleleke, na meli, imweyo. Nipiheke ubarapara ni, ya wakasiku inhunoto la manacho, Ihi kaleke otu tuyaniti ikina yeye ni imireke salama, ni hiyeke matikita ya maana, kanirini itu ya opela ulobo lila saibu rungu ni tiyaka matikita ya lamu kanirina. So wawa kalureri hanikere kere, nireri heke.
0: Nyo pimite konya chimvari ya
1: manrasimumu.
0: Kulari tafauti yomasi yo, yoprapare, majikwawo yo, chinunesa novara maasi nene.
1: Novara naasi nene.
0: Mana tinyu mwahilo kia ketinyu nohalo.
1: Yehu watihi noni haya.
0: Tuma papa kwa tapo sukrola.
1: Inshallah.
0: Aha.
1: Alhamdulillah.
0: Asante. Ngato nolpa ni hime kenchina?
3: Wabijo pinto kalando. China noju welesia kina ya hanyo kala nanghata.
0: China noju welesia nanghata?
3: Nanghata.
0: Haya mtu wangu nanghata?
3: Mi kiri par de asunto sosial, shikola nyawa. Wawa cha kumela cha kitu, choo kumela cha kinkala ni michi ya njivale. Ntao pone laka yetu li puwa raka yetu ili, akla kwa yetu ino kitipana cha. Ntao puwa raka yeli, puma raka mahali. Ntao iparti yo injeni wapuani, nikina banki injeni wapuani waka, wahi machara sana kawira va, malaria nyupra wupayani, atravezi yo ikani injeni. Nihana primeru, wasakavali, ukwecha kwecha cha wapuani va. Nihana wapuani va, urapi hacha mikuki, sempreche yole mteko leo na avaria. Doji, makwecha kawali sempre mbilusi yuruanu ndikitini. Ata miya lukibwane ineka kwa na kwa na hapichu kwecha, nikina mungu kusamele lukwecha, nilatu sarani kibanu kikijera,
0: Ukumi.
3: Bano hii puntu yeyo kinu kikichara wabuanu wakava.
0: Ubosi yono hiya vale?
3: Ah, ubosi yono hiya vale?
0: Narina mui kalale.
3: Chomwa.
0: Ukwecha ukumakuna
3: yo. Chomwa. Ntao, iparti yon matani, mitano hinona wira iparti yon matani, antoro ahonine sajinene. Bipu zembro wa matani wakava, itimele kahoji masana sana sova no kivi kumalilatu wa antoro. Bani ala ntoro alale, otoko loko nuto, tunahoma niha wala nimpela chini, mana nihumala naha kwa masikiwe kumale. Bani ntao, nihopanya masikiwe kumale medadi, bani nakuwa asirele hule wala nipota tunanampanyola, yoli wanchele urubi pula yulu palele ela, na nchakumpe, wala ninche umpapa hana kuole, unta utupa na ahimia. Bani nihani itala inchi chinene. So vanu kahagini po guamenu ipar di omati yokani yekalagora ipule liki pelo wanu mti ya matyo kavati borti o narwa wa proprietari itu.
0: Lapin halu opolani.
3: Ah, kwe.
0: Una kalagachomo wa kina una kamto
3: kwa. Una kalagachomo.
0: Ukati wotumi hii yole matwa kano tumi hamu noko tumi hani.
3: Niko tumi hani.
0: Haka nuili ya nata. Ukala yupo laka nini mahosi mpanya wano kumano tumi hani.
3: Chomo wa.
0: Wadu kala utumi hawera kamano peli sababu makura maju. Wohi ili ya lawera ningelu cha
3: hila. Hii, metatu si tumi hani. Metatu masuwa nuwe kuna mana. Para uwera kikuseme tate uwera uwera mena. Kwa pera unkuse metatu anadi hii.
0: Haswa. Muno limi hii hanaka ayayo rumo momo.
3: Iyo biyuti ulu pale. Biyuti ulu pale yeyo. Kwa mwana wera epa ule ntu ulele hasi hana manana. Wapa ule pela vale. Unamuera kama weke melo. Nta upuru waka puru waka wali mihaka yeli tuile. Era jole. Anawana ya reka kwa leta leni hukuno.
0: Fale.
3: Haa.
0: Ulu ni ipule huu chani mu.
3: Imetanwele. Ula kala mwana ntoro. Nari wera ya rikoropa yoyo na ana. Ajulano ntoro yoyo kana manana na. Likoropa ya wapehuna apuesa.
0: Haswa.
3: Haa. Kwe.
0: Mwamu olu pale.
3: Mwamu.
0: Haa.
4: Mi kini hani ya Delfina Sovia Pihake.
0: Nambara ntukoni mama?
4: Mi sekretario, primer sekretario mana zotu wememi.
0: Hai mama angani hini yarekani miteko nambara nina atiana akwenye wala mandra simumu
4: katoe. Mi atiana akwaka kina wahi mere wira ukala batokoni unayanrene. Mwano hindi ya lora piha, mwano hindi ya lora katela. Numantari wako shkolo kateke kuocha we arweke wano shkola. Akala kamulu pale. Usa wono ommantari kukweza omwitu jege jitu wapuwa ni ommantari kurapi heprato ukikizera ureta nukweza masimwana kanyanya leli etoko wira no kalole mantiana wapuwa ni wava ni woma nani haka unwa kuhichi sukweza kwa wapuwa ni wale vale urehenre jeparato yeyo kwecha mpani numpoti wiro na ahia mpani chichalu hikweza lima huku mararuma cheseo hinakweza mpani ntari urehenre cha urapi jeparato ye Warwa kumuro wana macha alivale wana nwapia vanomu kweli mandra simumu ni hosan kama hawo machi macha lala principali chinene
0: aswa
4: nina asanka imuro jiripi lipahi niripa irimoza puriaya vanoni nwa provetario lava oskolo lava lakini alano masitiavi pairo taru nehime kachirina mtaintai kachirine hime Bano wape lukola, mamuro motai. Bano naana mwanyala hola malela chie muro chwa kiviru yeya parawaru motai kantuna jahimo nitalivela. Bano ya wakilimu bani na achala na. Ankala atu njeni bani tuna waleo chisina rowani. Kina leyole yotana vale. Pari ayamuni hani tapaudi yomachi. Bano.
0: Mamuro mamuro mchina alivi hiya oyu mkala omahala.
4: Vai.
0: Chenye ilusi, chenye isonda nyanyi.
4: Isonda ye ya. Isonda ye.
0: Mena.
4: Esonda yeya katingala mahala entumi hera honye sonda yeya e problema iwira balenye hija kota kwa kanye kanirina nsuruku opela wira okoloki hiya bano hinya anu natumi hakanye ya perteri akamwe yuma nina wa proprietari yole nsurukule nina roko tumi yume puti kala kavale
0: tamporo kala kavi ndole 5
4: mena e konto pae
0: ah e konto
4: yela ah kan kala
0: 5
4: ah suruku pura kan kofirini Sempre puhera kan kofirini. Wano tankuwe yume wale noro kutumeli. Masilana kina etu ntumiheria ya wale kanjuwele nire natumiheria machi. Binira ya kanjuwele le tuwele.
0: Mwere para ya tankuwa kwa le ya tumelekepesa ya
4: itankuwe. Tumelekepesa ya yo nire henrike wale. Nanche kubure machi ale.
0: Wano wana hati ya nakwenye la munu wapa naka mwaha yoro la wera ni hatilika. Namu wana lahinaya unu wana hiki toko wa someke. Ya piyaka idadi sana sana makamu sana sana. Vopo ututelia munu wapa naka mwaha jenye ya kumantapi. Na wija. Mwaru kwa woyala minanyari mwana la pinera. Ntelia hunuwa. Ngukule paratu nyavanki jike ni mwa ni mwamu ninyu ulavanyu hunuwa.
4: Ala mahuku ala ala. Kina akala toko wala kina mwa kera na ana mwanyayo. Mina mwana. Ana waha kera na mwanyi vashikola baba. Nihitalieni. Nruwe mwasome. Urona asoma ale. Masianchaka wera kihokala mapele fahamu wero kala mapele omperte rikurupa na maana mpani potu mwapirika wera rupe mpani usako windaka putu wakaru wako video we nkarupa vaho anchipa wera chani wera nyo nina mpele prezelina e vitamina mpele nina achipu ya nina amana baba
0: matoko ni momu
4: akinote pachani mpele vitamina mpele nani nyakula wewe Nuhipanke kechomo, miuna ba meru nko kiromolika.
0: Anakendeni ko, anine lia na hina wine lia?
4: Anine lia ene.
0: Amalaka wina liya maulu malapin kumayana.
4: Toronto. Miki nompela Brazilina ba. Brazilina ba. O putu wiyaya, putu wiyaya. O vidio ni kuwinye vale zero. Pimu yaya. Yele wore mwele ela. Chishani cho pimu yaya. Pinkale humana wira nina makwitira na mwani alema sikana akwitiri.
0: Bahawa nrupa la mukera na chahayu ruku sena mwani
4: mwani. Siyao masi cho putu wiyo hinasa. Cho wiyo hinasa. Unaona vuka, uwa arupali bayi. Nipura na arupali haa. Balu ni hiwera nabira ni ntara kanu huyu. Ole. Nina kwetiri. Kani nkwetiri. Pari atoko wera anamani alamu. Kweli masini na wamolelo shikola. Wana shikola nasoma unu wacha ba. Minumariji nasoma ba. Ankompiri nasoma ba. Bukala kapuso makoni we iraka horo shikola sekundari ya. Wahuro fulano. Ana inapanya niyeyo.
0: Irukulu ya chikala naka mwanele au lamena.
4: Irukulu. Chihaba chikala nasi nene andrupeli heri yae. Aha.
0: Pukala kakwa wankotelia.
4: Pukala kankotelia wera ii. Kahiki nipura napanya awela.
0: Anuwa wanyuma patu wapino unko hanywera. Kahimi ya kele kahipi
4: ya lela. Bapenera wera iniri ya lewera hoka mamuiwa ile. Ya himi ya kele ile. Pukala kanina inuosanka. Puhicho wela keti otonka. Baluni wewe waru nanyanya la mama na wona ya nrevali pundi helo takwani. Unanyanya la mana? Unanriha nari nkumi? Kunonriha. Pari yuhimu osanka, basi mwotene mmo, maha uvitio, maha novel.
0: Basi munda himera kawera, nena warupalaka chunari mana cho, itafauti
4: chinkula. Hospitali. Opera sawa na wa himera wera nupela ule, opera sawa wane ni nruwe nyuna ba. Kamala miki madrona, akina tefente. Mwira opera sawa te mulele nyuba. Banu mulele opera sawa ba. Oko talia, yoyipi lingaderato kwa uone la nikiri.
0: Uhipi ya rango.
4: Okwa nuhi kwa pae, malamaye. Ungu ni hania entro wivu saimoto. Pini hania ya uu.
0: Aswa.
4: Nina wahi mere. Wana na amini ale, uniwa miki na asoma. Miki na asoma. Inche ni mwusha kwa sekundari ya. Puri haya. Masi, ya oru palache ruku luamu ya istilu yeyo, kainchi vale. Aa. Kainchi vale. Ana asoma cha.
0: Aswa.
4: Aa.
0: Anova yele ele.
4: Anova yele ele yopera sawa himera luera wa mwalo mpelo kuhulia ni mwalo. Na kwa.
0: Pinturuwaya.
4: Rutiti wira.
0: Kicha rehe toko kikunuwe.
4: Kicha rehe toko. Nivamu ninakontorlana. We. Opelo lepi heruku lumu ya wachaka. Onako yurina miaka mikagi. Kihana tezoi tuano. Utonke jirurata. Tezoi tuano. Purubala kerukulu. Umora na hokolia. Ewora ya na hokolia. Kirina teta za nobe, kihana vintanush. Wera, kawani dokumentu yo, ichiri nyuwa ba. Na hokolia turutu. Uchuwa la wera, etwiko hayake elevale, periku.
0: Asa.
4: Piyo.
0: Nya, pimite konyo OMM, novare nyu. Mo,
4: mandrasi mo.
0: Nasi tia na ayo.
4: Nasi tia na ayo.
0: Nya kurumicha aweke wa
4: shikola. Aweke wa shikola ave, someke ba.
0: Pite kelia ele.
4: Pite kelia ele. Nimi ba maana ki nivara kamiteko waba.
0: Aswa.
4: Puwa kabaha ya nivara kenteko. Pupara chaka nteko lelo ni hete ni nikoche wa shikola ba. Nirehenre shikole lela. Purehenre yaka. So wano nantanu wakani. Maha womatani. Ninole pula. Epule hino kashitare lecholia.
0: Uhono nela ni.
4: Uhono na imete. Ana waroko alale wale yole kaikumale. Bano kahiki ni muhenre kute ni kute ya. Usheri ambata ni mma. Inokala pae. Usheri. Bano nkala ni purunaya. Bano ruwele wantu mocha kuna kala uruwele watu utene. Uruwele watu ali kuna kala uruwele watu utene. Mandra simumu sertu ni hane tala. Ijole kachukumali ratra.
0: Aswa.
4: Pinone la kacheyo.
0: Sante
4: mwana. Bano venchi venchi soki nilepe la machi.
0: Mo.
4: Mu machi. Na beliaya. Nisama hospitali. Ninahu vachinenu. Ya tupuluwa kaya yayo. Amuchi huwa yaya. Nani tupuluwe lohiyo. Paro vila ba. Oniwa mootamili metikashi. Kinyento. Ninko panyavai. Wune rwaka babu rika ba mpia na toro pale aha manyere na mpironi wabusa mota ni wawera upacho ukuruwa unkuruse baba unkuruse ukuruwa
0: wapuwela
4: ntakwani ni inakali maane ele vale inakali saria wane yire kiwari anokali shpidali wana anakurusa nipiro kana anakurusa nipiro ya kwa kalaba erukulu yoro anakarave. Toko chingusi ya yangu yiri ya kanrofula na marwani ala nuwasa nkiha. Paha lokala. Badu nekinali pela nini puro maho hospitali.
2: Spitali maasi.
4: Maasi. Ni para parelela. Ni hini no tunava. Ni no simana ni havalu musimana ni anakoso wale. Mazina ana ulela wera ni manake kewale.
2: Atena na mweta anakoso mu?
4: Ni na mweta anakoso wale. Nene ibaro nene ya teka tiyana. Nene nene nene.
2: Ya, nne.
4: Nne. Ya teka tiyana.
2: Haa.
4: Ya hivano.
2: Haa.
4: Ni na teka hiwera ni mpanke anakoso wa.
2: Nikale wantujini.
4: Nikale wantujini.
2: Ndo misani sani wale?
4: Manona mandazi. Ampa ipachia. Masikiro, enika, itomati. Maana nakala nakamuluzu. Habu ya halo wane wae. Hopa, putu mihaka wale wale.
2: Karachu wale karakasa nna ba.
4: E karakasa pi wale. Uko kolo vila, onko tumo vila. Kimpia mu, jine nrene ngene. Jino cha achale. Pate ya lala pile pele laka. Che yo chituyo. Ah, kilarasa yukomu, sekretari duwewe. O manrasi.
2: Atiana na waka vihera wanu wa ya muka anahi ya avaraka jotene.
4: Mena.
2: Aya ntawata waka ruakono.
4: Ah, ntawata waka ruakono.
2: Uchoji lo kumana
4: jotene. Ah. Bano vale waruaka vale wa hira ka lopa na vale wa hira lopa na. E balu simpela wukumi hasempere wona muhenrola wa. Akumeke balu sempere elelo akinetu. Ona aluka pahipi. Onluka lenke rupahi ni makai. Bano wa hompa nkana koso. E singu ya pela wukumi hole vela wakumkumi hato. Uni wa kinansuru kuwera minkin kinaru wela minileva. Ngotu meni kuchi uwa. Ngotu meshima uwa. Oho wana ni hole. Injisa roho la panyaka mele ni jena ni uvahaka.
2: Aswa.
4: Ah.
2: Huko na avira tu.
4: Na huko na arua. Mm-hmm. Ah.
2: Kati ya na omanda sayo. Ii. Ariwa witengejeja anachuwe.
4: Ah.
2: Hello batoko na unakavihani.
4: Ah. Unakavihani ya.
2: Tumwa mama.
0: Kweli mayo vireno tino farati msamiki ni mpahe ravave kweli nopaka mwahen hula va. Nulma chirakavare kweli ala kanle makalelo ana mwani imawani ili kanle iyo manrasi di streetu iyo usiuri. Kweli niri hina vare kweli wo ulma chira uchueli hana upuserana ala kanle manana orra o makalelo o vatoko nuhia tuko malimelio o jolia ni mite koto chigina. Ngatone olpale hali jowile lia njina.
5: Miva non tengo neanche una mia romulia, era che alla teia alla, che facilitatore da scuola comunitaria di Manras, in Arinholelio.
0: Anamani, come anamani, anamani, anamani, anamani, anamani,
5: anamani, anamani, perché è raccomandazione, io onesto, io governo, in cui ora cata, waka, un halamali per 70 crianze. Ah, para a escola e a escolinha. Ah, mas se a calavera, a nave que era o número, que era o nome lá. Ah, só vou nem rani tafauti. E tafauti não é ruim. E havo, malan, malan, a ser falta de vale a rohimia. O era vai haver lance escolar. Vani ru, o ano ru, o que em cala. Vana, a nama ne ali, a na tawato. O ato, no malani hora, ne rei, na malani ulia.
2: E a cupo, cupo.
5: Ah. Bani uwe nere kachomo na himere kana tumana wera uwe ba ilansele uwe kiwali para anamane wa shkoli ya alwa. Ari para shkola kwere anani ko hatu o anana. Asiwa anna papaya ya mika regati itu kwa sang. Wera nyanyi ba e hawi tafawuti hii inipanya. Inu nere la wera nyumba unko miheke ipurtutu. Bani mwansuru ku para mpukeke ipapa baba la kuo. Bano ale uwe, ankumi haria, anatumana ya ankumi maproni, irwe haka uwe, ipurtudwe. Bano, yena hii wakula, nera hii ba, ki hiwere iwarti hinti hivan. I kumale u servisi distritali, were iskolini komunitaria, iwaldeya, hana na papaya, ikumi hake, mamwetu, yokuria.
2: Apokela chiyaka.
5: Apokela chiyaka wabali. Pahi mere kamasaya na khanami. Bano, itempo wa kala kamana je wakati wa ntukule ya shkola alamani invest yoro atuwe ana mina mana nwe malen rama ngo ngo yeke himpuki yetu
0: bana hana winje bala kana mona ukuma ngo sholinya
5: ninno waka wa papa ya territory aba ni maporo sore wore ni ba hana mana ho ayo yana ni ba ha ni ro na ro ha ka wo anweta mahukumele na bache
2: sin turuwela
5: turuwela rabat wale hinna wa ba hira cha wore ulia wo ba hiti yulu pale kuru katan tu po tu barante ko le mal aliye ko khala unu kumi
2: haswa
5: ah masiba moicha na yahwa ministerio yuira wera ba mitanu ba o mahiyu po ti ikhala ke ilas wa shkulinya baba wa thukuba ne huye wakati yoyo nana papa sana asana ale anana papa ya ilulu jana aruma wera ana hotel ya wera ana mana na wera yopulia masina ni moicha na mpaka na ba anani ko hatha ana skoli ya proper ana mani ayo ore khwa hime la sina khala skoli ni wa skoli ni wa ni ni ho ja wa thi pya wo ne la ni man re he ke to Pora ke nane ke tu e warani hunni tawaya wu fu kama. Wani wono kala tu numir wakani kun kala ne ho. Pita fauti al irne ho.
2: Ile lilo se leva iwan liwa para ya na skola ahi tawe.
5: Hata hinu nuko haka. Are re ba bo ufenti ya sinli. Tule mana na ma tule rwalo mateli nyule. Wani ya fente yo ampolo ro mateli pa ya katwala ala bala ana amala. Isiani pera kayene ana ana kulwera iyo kweli kweli ni hana razao so bano I proprio progetto io si mahi olio io finere la hi nokova high school scuola basica ah school so bano in hi na to thao ministerio ah ma se bano de ha ya heria ora pa hi ka de scolinha hana khalaka promotor

0: transparent kona asina mwane ni asina mwane pale kanjula wira taratela mwe hakalaga mwe hakalaga mwe hata fitisana wapi hatureta ureli ha wa shkolinya vo na hata fitina nani mana mwana piyole kanjula wiwa cha waja
1: kweli kwele hawe razao ya mafuru ayo porque huo primero ni naroko kwa pastari manani nchwa pele untumiri mwane wa shkolinya
0: ohi kala awa
1: ohi kala awa mwetu kwa tore otene kwa pastari Bueno, maten que primero nyuva nhana upang uwabale 6 horas de 30 upanga de limpieza para alama le yakabale fanya que no puro no
0: sale que no puro no era
1: ah intau también wi hanana papa ya era nyuma ana papa ya tu anaman moyo kuma kuwani wo mara bi hachi sana sana ikuwe maka tilike chore era sana sana intau fa mandar para wa skolinya baba ale malana ale hina pankaka
0: Pasiwe kwa limayo vrenetu na varadu mtuwekei nera wiranyo pia umuisho hino wakum hira ili kanle programa yola kani yon himecha macho pala unumuha mawani kanle yompi kwa unasu zunidash wachora kavera asana unisefi kavera kankani i radio musambiki nari unekanle mawani yoman rasi district yoshuri unachokovo hito i provincia yoka delgado na kanle hunopela ka mwaha manana oraro makalelo overtroko nuhieto kuchuela ala kanle makalelo okunla ni huku ana mwani on nchokola o district ila yoshuri Pasiwe kwa lukulweli hema nana makalelo oraro overtroko ni ula kuna kala ntekonulamulia uvaria pass nala kanle ahole linaso ukanle ntekonulamulia uvaria natu otene wachara ukulwelia ukumi worera wala kanle anamwani o imwani ile kanle yomanasi pass makoma chule hana kanle umakinani Fabio Marquez tani ni va microphone ni ze Gabriel mpaka i programa ikwamwe i programa yolaka niyo himecha miaha chopavila wunuiha mmawani Programa yompingo wana sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF ikaviheria kani iradio Mozambique ngina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwokolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hana ke ro ka no na pe o la pipe. Kala iza vale. Mm. E ho pe la tio si va sha. Mm. Kinne ko pa le we la kin ro pa ka ma pe lo ya la. Ni hiku na musi na tali. A tapela wa yaka ni ma hiku o titimi hea. Kin ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra.
2: Natali, o tapela wa yaka Maria. Mapelo te ni mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, Franku, ni noche ni la wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya ke hopa yo uma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawe mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote peshawane nyu Maria. Vanu mwirani ni hamela.
2: Mwokala owe haka kandete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panya hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene niti yosiva. Mahawe iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya. Mutaka hema chokwa oti kilalisiwa. Moto wali oratene ni muhele masi.
0: Vo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa. Erepoli vakani wa wiki teli wa nimako uheli wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jeli ishima.

0: Ya, kende ya rokala sana.
1: Wohariga nakala washa. Ni mwapenye ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
1: Eo nkala wira kendila wanjeno paka.
0: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mokalo paka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia kuu. Wohi Yehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
1: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
2: Ah. Ayo. Kino virikanya sina nikale. Ehopa yowape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: Nam Radio Mozambique, kituo chako bora cha matangazo. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 2.
1: Para mostrar os seus dotes dos outros tempos.
0: Kumbuka tu kwamba ilipotimu majira saa 10:55 kama kadri tuendelea na matangazo, lakini hivi punde tu litakiwa upate taarifa habari ambayo tungejiunga na idhaa ya taifa, lakini kutokana na mazingira ambapo sio rafiki kuhusiana na kongamano kadhaa, taarifa habari ya saa 11 kwa lugha ya Kireno ambayo makao makuu tungeweza kujiunganisha haiko hewani. Hivi punde tu mpenzi msikilizaji, itakapotimu majira saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio, na mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo bila shaka tutakuwa pamoja katika burudani hii ya muziki na dondoo za habari za kimichezo, lakini pia saa 11:35 hivi tutakuletea vile vile maelezo kutoka hapa studio, na tutakupa burudani ya muziki ambayo tutatupeleka hadi karibu majira saa 12 na saa 12 na dakika mrazi 12 kamili tutajiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari, na saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado, na saa 12 na dakika 37 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio, na saa 12 na dakika 45 tutakuletea burudani ya muziki ambayo itakuwa inatupeleka hadi karibu majira saa 1 kasoro dakika 5 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha Kireno. Langu jina ni Tarajabu Said Ladi, fundi mitambo na Alfredo Lawia. Tunakualika tuwe pamoja hadi saa 12:55 huku nikikutakia kila laheri na usikilizaji mwema.
1: Que tem conflitos, que tem erros.

Pena mpenzi msikizaji, ulikuwa ukisikiliza hotuba hiyo fupi tu kutoka kwa rais wa jamhuri. Ni katika hafla ya uzinduzi wa kitabu cha Meja Jenerali Mariano Araújo Martins, ambacho kimezinduliwa hii leo, na ni historia ya babu kubwa, lakini pia hotuba yake rais wa jamhuri ambaye imeza kutamatika hivi sasa tu. Amezungumzia mengi sana juu ya Meja Jenerali Mariano Araújo Martins kutoka miaka hile, zama zile tunazungumzia vita ya ukombozi wa taifa, ambao watu walikuwa wakipambana kwa jasho lote katika kukomboa taifa la Mozambiki, ambapo hivi sasa ina maendeleo chanya pamoja na changamoto mbalimbali, lakini imekuja ama uhuru umeweza kupatikana kwa njia ya ntutu. Bila shaka kumbukumbu lazima iweze kuwepo miongoni mwa raia wa Mozambiki, namna taifa lilivyoweza kujipata katika uhuru wake wa kitaifa. Kumbuka tu miaka kadhaa leo tunavyozungumza, Mozambiki ina miaka takriban 51 tangu kujipatia uhuru wake kunako mwaka 75. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 34. Kumbuka tu ni wakati ambao tutakuletea jarida letu la Kabu Delegate kwa lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo.

Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anatoa changamoto kwa uongozi mpya wa Benki ya Mozambiki. Miradi 50 inatekelezwa katika manispaa ya jiji la Mueda iliyofadhiliwa na Fideli. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, mapigano ya Wahuti na jeshi la Yemen yaua 81. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma na Rajabu Saidiladi, fundi mitambo.

0: wafaikaji watumie kwa uwajibikaji fedha walizozipokea ili waweze kuunda mapato na ajira. Kwa mwaka huu, kulingana Alavelave, manispaa ya Mweda imepewa zaidi ya metikash milioni 4,300,000. Miradi hiyo inawakilishwa na wagombea na mchakato wa uteuzi unaanzia katika ngazi ya kitongoji. Kampuni na vyama vya ushirika vipatavyo takribani 30 vilivyohusishwa na sekta ya madini katika mikoa ya Cabo Delgado na Nampula vitaingizwa katika mfumo rasmi wa biashara ifikapo mwaka 2029, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa Mais Emprego, kwenye mabano ajira zaidi. Mpango huo uliofadhiliwa kwa pamoja na Umoja wa Ulaya na taasisi ya Camões unahusisha kurasimisha biashara, mafunzo ya kiufundi, mwongozo kuhusu sheria na uhamasishaji wa ujuzi kwa wadau katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya madini, huku kukiwa na mkazo maalum kwa vijana na wanawake. Kwa mujibu wa mratibu wa mradi huo, Ana Cristina Paul, mpango huo ulioandaliwa na ushirikiano na chama cha wachimbaji madini cha Mozambiki unajumuisha pia shughuli za kujenga uwezo na kuongeza uelewa, ukitekelezwa kwa uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 10. Visima vitano vya maji ya kunywa vimezinduliwa Alhamisi hii katika eneo la makazi ya Shuiba jijini Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado. Visima hivyo vyenye thamani ya zaidi ya metikash 500,000 vitanufaisha zaidi ya watu 5,000 katika eneo hilo la makazi, na hivyo kuboresha upatikanaji wa rasilimali hiyo muhimu. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, meneja wa mradi kutoka shule ya kimataifa ya Willow, Mohamed Basilik, alisema kuwa kama sehemu ya mpango wa upatikanaji wa maji, vyanzo 69 vya maji ya kunywa vimewekwa wazi kwa matumizi kaskazini mwa nchi. Wakazi wa Shuiba, wakithamini hatua hiyo, wamesema visima hivyo vya maji ya kunywa vitapunguza changamoto walizokuwa wakikabiliana nazo katika kupata maji hayo muhimu. Na idara ya uhamiaji ya mkoa wa Cabo Delgado inaendesha shughuli za timu zinazozunguka kutoa pasipoti, zikiwa na lengo la kuharakisha uhalalishaji wa hali ya uhamiaji kwa raia wa ndani na wa kigeni mkoani humu. Msemaji wa taasisi hiyo alisema kuwa kwa ajili ya zoezi hilo, wiki hii timu zilipelekwa katika wilaya za Montepuez na Mueda. Nereida Reis anabainisha kuwa kuna mwitikio mkubwa kutoka kwa raia wanaotaka kupata passport, pamoja na raia wa kigeni wanaohalalisha hali zao za uhamiaji mkoani humu. Msemaji wa SINAM, ujumbe ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado, alitangaza kuwa kwa sasa mkoa huu una wageni wapatao 4,450, huku idadi kubwa zaidi ikiwa katika wilaya za Balama, Montepuez na Pemba. Wanawake wa wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado wanamsifu rais wa jamhuri Daniel Chapo kwa kuunda mfuko wa kuwawezesha wanawake kimaendeleo. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki siku za hivi karibuni ilipotembelea makao makuu ya wilaya hiyo, raia mmoja alisema kuwa mara baada ya rais wa jamhuri Daniel Chapo kutangaza kuwa kuna mfuko wa fedha wa kuwawezesha wanawake kimaendeleo, raia huyo alifurahia mara tu baada ya kusikiliza ripoti hiyo. Alisisitiza kuwa ingekuwa vizuri zaidi kuona wanawake wanainuliwa kimaisha.
1: Kwa jina naitwa Husna Mohamed Chikwaya. Nimeipokea vizuri. Kwanza ingekuwa vizuri sisi wanawake wanatuinua katika maisha, kwa sababu kuna vitu vingine tunashindwa kuendeleza na miradi yetu, kwa inakuwa mitaji ile hatuna ya kutosha.
0: Husna Mohamed Chikwaya, kwa upande mwingine, amewataka wanawake wenzake wajihusishe na masuala ya ufundi kusudi mambo mengine wajitatulie wenyewe, huku akitoa msisitizo wake kwa akina dada wajikite kikamilifu katika ufundi wa kushona, kwani unapatikana faida.
1: Mimi ninachoomba, kuna wadada wengi saizi hawana kazi za kufanya. Yaani wako tu wa mama wa nyumbani, wanategemea tu kwamba mwanaume alete mfuko ili na mimi niweze kunanilio, niweze kupokea. Kwa sababu kuna kuna vitu vingine vidogo vidogo.

0: vyako vinapita. Kwa hiyo mama wa nyumbani ukijihusisha na masuala ya ufundi, kuna mambo mengine unaweza ukajitatulia we mwenyewe. Kwa hiyo ninachoshauri wadada wenzangu wajikite kwenye ufundi, unalipa sana.
1: Huyo alikuwa Husna Mohamed Chikwaya, fundi wa kushona nguo za kike, akiwashauri akina dada wote wa jimbo la Cabo Delgado na hususan nchi kwa ujumla ili wajikite kwenye ufundi stadi. Maputo. Rais wa Jamhuri anatoa changamoto kwa uongozi mpya wa Benki ya Mozambiki kuimarisha mifumo ya kuzuia, kusimamia na kugundua miamala yenye shaka. Daniel Chap anasisitiza kuwa kupambana na utakatishaji fedha kuna maanisha kulinda uchumi na taasisi zinazoimarisha mfumo wa kifedha. Mkuu wa nchi amezungumza Ijumaa hii katika hafla ya kuapishwa kwa naibu gavana wa Benki ya Mozambiki, Benedita Gimino.
2: Combater o branqueamento de capitais é proteger a economia nacional, é proteger as nossas instituições, é proteger a reputação do nosso país e é assegurar que o sistema financeiro esteja ao serviço daqueles que trabalham, produzem, investem e criam riqueza de forma honesta, lícita e legítima.
1: O rais wa jamhuri pia ametoa changamoto kwa naibu gavana wa Benki ya Mozambique kushirikiana na timu yake kutafuta njia za kuhamasisha uwekaji akiba na kubadilisha aina ya nyenzo za ufadhili na rasilimali za uzalishaji. Rais wa Jamhuri na Amri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi na Usalama Daniel Chapo aliongoza siku ya Alhamisi mkutano wa tano wa kawaida wa Baraza la Kitaifa la Ulinzi na Usalama. Chombo hicho kilijadili hali ya usalama wa taifa pamoja na hali ya utulivu wa umma, pamoja na mtazamo wa serikali kuhusu utoaji wa rasilimali za madini, pamoja na tathmini ya shughuli za kituo cha kitaifa cha operation za pamoja cha Mozambiki. Taarifa kutoka ofisi ya rais inasema kuwa usalama wa taifa chombo kimesalimu vikosi vya ulinzi na usalama kwa juhudi za kujitolea katika mapambano dhidi ya ugaidi. Chombo hicho kilihimiza vilevile serikali kuendelea na mageuzi katika sekta ya rasilimali ambayo yanapaswa kuleta manufaa kwa maendeleo na ustawi wa wananchi wa Mozambiki. Waziri Mkuu Benvinda Levi alikutana Ijumaa hii mchana na rais wa São Tomé Príncipe Carlos Vila Nova katika kikao kinacholenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali ya Maputo na São Tomé ambayo ilianza muula wa madaraka wa miaka mitano Alhamisi hii. Mozambiki ilihudhuria mkutano huo kwa umakini wa kuwasilisha mawazo ya ushirikiano katika eneo la biashara. Waziri Mkuu Ijumaa hii anatimiza siku yake ya mwisho ya ziara kwenye kisiwa hicho baada ya kushiriki jana katika hafla ya kuapishwa kwa rais wa jamhuri Carlos Villanova aliyechaguliwa tena kwa muhula wa pili mwezi wa saba uliopita. Mario Albino, mwenyekiti wa bodi ya Radio Mozambiki, anasisitiza kuwa mabadiliko ya kidijitali katika vyombo vya habari vya umma ni mchakato unaohitaji juhudi kubwa. Hiyo ni muhimu sana kutafuta njia za kufanya majukwaa ya kidijitali yakitekeleza jukumu muhimu katika kupambana na taarifa potofu. Mario Albino alitoa kauli hizo siku ya Alhamisi jijini Maputo wakati wa semina kuhusu mabadiliko ya kidijitali katika vyombo vya habari vya umma na mapambano dhidi ya taarifa potofu katika zama za majukwaa ya kidijitali. Tukio hilo liliwakutanisha wadau kutoka Sociedade Noticias, TVM na RM kufuatia maonyesho ya biashara ya fasihi 2026 ili kujadili masuala hayo. Katika hafla hiyo, Mario Albino pia alisisitiza umuhimu wa kushughulikia changamoto zinazokabili mashirika hayo kwa njia madhubuti na inayozingatia maadili. Kwa upande wake, Julio Manjate, mwenyekiti wa bodi ya Sociedade Noticias, anaona kuwa kuna uhitaji wa dharura wa kuimarisha uratibu na kuongeza uungaji mkono wa serikali kwa mashirika ya habari. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Takribani wapiganaji 81 wameuawa katika mapigano makali kati ya Wahuti na vikosi vya serikali ya Yemen karibu na bandari ya Moka na mlango bahari wa kimkakati wa Bab al-Mandabi. Wapiganaji 81 wameuawa katika mapigano kati ya waasi wa Houthi na Yemen na majeshi ya serikali tangu jana Alhamisi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na maafisa wawili wa kijeshi na vyanzo vya tiba katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Afisa mmoja wa kijeshi katika pwani ya bahari ya Sham aliripoti kuwa wanajeshi wake 24 waliuawa, huku afisa mwingine katika eneo la Taiz akisema wanajeshi 15 waliuawa kwenye eneo hilo. Wapiganaji 42 wa Houthi pia waliuawa, vimesema vyanzo vya matibabu katika maeneo wanayoyadhibiti. Mapigano makali yalizuka Yemen jana Alhamisi mara baada ya vikosi vya Wahuthi kuanzisha mashambulizi ya ardhini yaliyoambatana na mashambulizi ya makombora na droni karibu na maeneo ya pwani ya bahari ya Sham na kuzunguka mkoa wa Taiz. Na mvutano kati ya Irani na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hii ni ya kisasa kwa shambulio la Harus nchini Iran. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Almat al-Jabir nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Mihad katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, Umoja huo wa Falme za Kiarabu umesema hauna taarifa ya shambulizi kama hilo. Jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa.

0: Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri anatoa changamoto kwa uongozi mpya wa benki ya Mozambiki. Miradi 50 inatekelezwa katika manispaa ya jiji la Mueda iliyofadhiliwa na Fideli. Na mapigano ya Wahuti na jeshi la Yemen yaua watu 81. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesoma na Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungel Junior.
1: Jarida la Cap Delgado.

yalitu ilelia mayovrarad msambike mshura choka abdelgado dunia sauna mpula uzambezi okatika mpata kwa lameteko cho nulu mnema kuwa mpanta wapachira unhuku mpanta unayeli unhuku na nulelo nikele unhuku nuchuma chuma mahuku kenta mweri wareke chuma mahuku machase mweru na kenta mwe mwaka ulfupilo na miaka 26 nkai mpaka ukati wa zerora yale huko tuwana mustudu maradhi msambiki na chara kwa vira siku na nihu ahala usedelia wadihukuna nulelo ni chula kawira chuma ya piaka kampa tokocho radhi msambiki hine mesera mitego chia hina usedelia mpaka domingo pwinera hina huminutu chote ni muhele nyukala ni radhi msambiki na tipa husukurela huminutu vakana chakaru makawali na wafora zohi ni minutu kumine mitanu halu kala vamocha ni kumalu uhapari mono wachulu wela pwehu armaka wakati wa dezra zohi hapari chanosumia na asukuna maputu vaholo ni haluana miteko cho matikeli ompira mweradhi msambiki ni chuachira uchuwela ihapari china ni alichompira lonko usumana Azora zohiu oli kanen hapare chulu pale chikina chalo panka mpante hina uhapare cho ultimu journal itipo cho frikana mulwe patani mpaka ukate onzora zohiu ni minutu 30 ni hale huwa ni hapare cho ultimu journal mu studio mwa radio musambika ala pakale manana mamocha mamocha mavirlo miteko katika unhuku na nulelo ni chuela kakampa cha machenre huwira ni kanle ni huku nuchuma ichuma mahuku machese mweru na kenta mwaka welfu pili nuwela miaka 26 wari ya nyuva mocha ni evu anatona duart liasi wa mikrofone manchina no radu msambiki na ucho ntila ni uviria na vosala masalimini ni ukala nukumi uo

0: Kumani lo waihapari.
1: Boa noite. I governi wa Mosambiki o kumihanjuru kui kontu imiliao imojahnu wa imiliao tanu wa medical wira vrajeli mpango unu ha mawani uyola mwaka wa elfu bilinu wa miakishiri na sita ukale njuru kuwa fidal. Ilusi tanu jomazi orera utumiria chiotukulia ni uvahiria ana mawana nukala ibairi o shui by study o pema unu ukab delgado wumpa nkumarisa jili njuru kuopwa ha imiliao elfu tanu wa medical alaka utumiri atu obwa ha elfu tanu anukala gonjo koyole. Ihapari chela po chokope la wovira miaka miloko mchese na mitano wa miraru. Iguverni wa Tanzania ihanja o pachariha wapo kereha mayo wana ya nane ikoto ya natropa ya Idi Amini. Ngholele atupele ilapo yo Tanzania. Ya pwikanle ihapari chulu pale chinghole la nkumane lukulelo. Wote nkachia ni okumihira ni mi Nasra Darf umakinani Makungal Junior. Karipo wikule la kore ra mkumane lo kuhapari. Ilelo, ichuma mahuku majese mweri wa Setembro mwaka wa 2026. Atu opiraka elfu nloko moja na tanu nararu ya kune makacha miho opankele ikoto ya nanyata. Idishiriti yo mwemba wampula inaopopiha wavola itala mwaha wuhiruwelia icholia wunkupiti woli miya mwaka ukumwechana ni uyola mwaka Janeti Ordensio ni halichotene.
2: Mwatelo watu ikonto mlokoni itana taru ama wani meme mwaka meliwe ni atakali e distritu yo memba wa mpula. Anihole la etala mwaha waipura etu matamaya mwaka wa 2025-2026. Anihimwa anamawani ama wani wa ipostu administrativu wa mazua ushipeni ni oluriu ya changwe miya hasa atakali mweri wa Setembro ni Oituburu mwaisana kutikelaka mawanyea mweri wa Fevereiru ni Marsu wa mitano. Mushatoro omemba Manuel Cintura emerende ohipura etu matamaya anamawani ya la. Oniri ha otoi waga eyolya ohimia we notika amusene ya la kayarino okati huo wala.
3: Muita gente regresó para zonas de origen. Agora estamos preparados con un problema de insuficiencia de alimentos.
2: Atu anjene atikela mawanyeya muhamulu paleva otoelaka eyolya. Banjene opostu administrativu o shipene. Atu ya atinke otanathanaru wahapiereria ya wala. Ola maha ni hole lahu. Mahawi atu aikulutu sinjene. Ya nakela esako emosa. Ye pepa ya nakuo ne esako emosa ya musoro. Amusi atan nararu anikalavatokoni. Nikaiyono wakuta mweri. Ya kela amusi amosa mosaru. Hoye.
3: Recipia mpuzimu 25 kili tifarinyo 25 kili di arroz. Un agregata sima de 8 pessoas. Para vir receber y nue. Era todos os meses as mesmas pessoas.
2: Amusiala, ahimia we, mukalelo wo tikela ntoko ya ruaya akalaga. Muhamulu pale, otoiwaka eyolya okati mmosa, ya kelaya opanyaneka atumihaka mirelo sasa yolya. No shasha imatasaya.
1: Asanti Janeti Ordensio ni halija himajera atu piraka elfu nloko moja na taunararu ya kune makacha miho opankele ikoto ya nanyata umwemba wampula inaupupiha wafula itala mwaha wuhiruweria ijuolia wongupiti ufinre. Uthipia kaja vinjene wapapara inokuma unangu mpaka umajeji distriti osanga uniasa inarikarikiha uvira atu nimirintijaya Januari Eduardo.
4: Unana ranshirili musewe unkuma unango mpaka umajeje e distritu ya Osanga nino provinsi Oniasa unawi hira mishankiho sowe telena atuni tu mpanta uli wa e provinsi Oniasa. Nana nova vatu anivari hamiteko sowa kushatu mkaroni ukumela olishinga mpaka umajeje anliva msuruku onipira dojmili metikash etu entanyira mishankiho watu anivari hamiteko sowa hiyana hiyana mpanta uli wa e provinsi Oniasa. Atu opa ha 3000 anikala eboma ekani o majeje e distritu ya Osanga vanana nova antimakela elapo yo Tanzania otuma ikani kani ni to orowa opanya makavihero ukipatala. Mutukwene a eboma ekani o majeje Daimoni Asani Daimoni o hima wira tahivari hiwe miteko osore hiriwa msewe ola unkuma wijinga mpaka mpanta uli wa provinsi Oniasa. Va eita enroa sinkele wanchere ya mishanki hon mpanta ule.
0: Emma Estrada.
4: Nana nova umajeje rini mahosho maana ya mahawo na ranshili msewe okuma unango mpaka nurahu. Nana nova atu ya tunaka makavi hero a uchipata ala androwa o Tanzania mpaka manakusianti itu antuma o Tanzania tivo itu nurahu sinkala sowela mutenko. Yari masu a daimoni asani daimoni muholili a ebome kani umajeje edistritu ya Osanga anleli hireka unarachili msewe unkuma unango mpaka usegundu kongresu va msewe unipweha ikomoso upweha nchile ni mosa ni miloko mitanu. Asitu kweni aniweha Mikailo sa msewe e provinsi wa Uniasa ahima agwira ankila ovarla msuruku onipira 400 milions ametikash warehira msewe mitanu na mosa sa e provinsi wa Uniasa mpaka ula unkuma unango mpaka omajeje. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
1: Utipia kaja venjeni prapara inokuma unango mpaka umajeje dhishiriti yosanga ya provinsi yo Uniasa inarikariki hao vira atu ni mirintijaya. Ihapari yorera ikale yovaheria ilusi tano chomasi orera utumiria anamawane anokala ibairu yoshiwi by study opemba uno ukab delgado. Grasinda Mashura.
5: Atu ovikana 1007 obairu yoshiwi by study opemba uno ukab delgado. Aupacheria utumiri masi owaria ina watu kulia nani ukunache senteko na ilusi tanu jova hera masi. Wamarusalia nsuruku 1500 wametikal ilusi chile chitekie ni Villa International School. Uwira ana mawani obairu ile akale ni masi. Olumacheka ukati watu kulia ilusi Mahomedi Baziliki na uhaweha iprojeto chovila International School. Ende, ino projetu yumasi, chihokawe ya ilusi sitina na kenta, nchoko ula wachulu uela pwehu. Nene mwaka uelfu pili nwa miaka shirini, iprojetu ihu, yovahira masi, inovara nteko, maporo ohi na hiana, olapunuhu, nchoko wachulu wa Mosambiki. Iprovinsa yoniasa, unampula, ni inacho, ukabu delgado, komiteko chene, iprojetu ihu. Ihoteka ni uva ilusi sitira na kenta jova hera masi mchoko wachulu wela pwehu. Wanumeru unno kanakala pasi wakila mama va kanwala tu uchisa ni lanche chinchi chowe teta avya vyaka masi. Ala masi alava ana wihera wira tachela ukume wachiraka anamawani. Anamawani oshui bayende ina uva heria ilusi chomasi jina hala wukulia itafauti cha kunaya mpanta wumasi.
6: Ni hoshukuru, alhamdulillahi. Mashinari kutai, even when honi welo wa kiviru ni hoshukuru.
7: Agradisi mshukula shukuru ya kirasile mshukula. Vamu zara ala.
8: Kila moja we na huruma ya kufula na kuhu. Kila bairu juzi kufika maji, wapate kunywa na kuhu.
5: Ucho, amara guvernadoro Kadelgado, Edina Tawabo, Hopereria, ana mawani obari yoshuiba, utumiri sana ilusi chile.
9: Vou deixar apelo à nossa comunidade.
5: Waira maulumo ana mawani, wira atumiri sana masi. Wachiraka, wira ilusi chiyo, chirwe uholo, chipiche nuka nyuacha. Ila ilusi lava, ya winyo, masi alava, awinyo, opavela utumiri ana mawani ovavava. Yari maulumala, Aedina Tawabo, amara guvernadoro Kadelgado, ulumachaka nani huku nechisena, ukati, watu kulia ilusi tanu chomasi, ibaru yoshuiba, isi dadiva pempa o Kadelgado.
1: Ilusi tano chomasi orera utumiria na mawana nokala ibari oshui by study wapema uno ukab delgado woku manchana ni huku neche senteku wasumana anira atumiri kimasi orera waraya atwene opaha 1007. Etaya inolamulia ujueleli ya toko ihana na ijaira wajiri hauruwele ya ijolia wohiwana makachamiho wonteko wolimia. Amelkar da Concessão. E provincia yo Wampula impafela unjerha maruerio ojolia wongkupite wumaka wukumahio. Ihali jotene ne mwaparaka onteko jildu makina wokuma urikalia e provincia yo Umaputu mapuro untonya ngako.
10: E provincia yo Wampula enipafela unjeria mathala oolima orumeleka inyaakhonya wa edistritu sotheene wa mukipito woolima mutano orowa mwahiyu wiirulwaka wunceerya muruweryo wa mata mukuluttu yuuli siisa vaniphelo yoira wakhuta edistritu wa iseemiloko 13 seprovinsi ya irinaya ikhalane mathala ootthukihiwene nave oolimwa woorumeliwa ikaruma iyeesa inyaakhonya vaniphiyerya ikhitaare hata ixavo emiya emosa niirilo waaliwa mireerelo iyeesa oolya ni samuhakhu olavulaka ofasin nno marakweni mahoolela a mukhorini wihira miteko soolima omwaalaana miteko soolima nootthetta ihopa wamphula aramenu marikowa oohimya wira mutthokelo yoola woopaceriwa mudistritu thanu na mosa seprovinsi ele
11: Estamos com desafios, a mecanização tem que ser, é uma certeza, está a acontecer. Para esta primeira fase, estamos a falar de Nacaroa, Liupo, Moecate. Agora estamos em Lalaua, neste momento, na Cala Velha. E sentimos que estes são aqueles distritos que precisam de respondermos urgentemente.
10: Nini Romela Weira Rio, no Roa, Oronhela Oholo, Mukalue Neola, Nerla Gulibira Miteko Solima, Rumelaka, Igaruma Ntoko Nyakonya. No Pateria, Mudistritu Kamosa Kamosa, Ntoko Liupo. Nave ohiya thovo olalawani oparamakinaakweene ntova nimphavelawi nlipiherye ohaya muhakhu okhanleha owuncereryaka mutthokelo ahoyowo otthuna olipiheryaka olima ni muruweri
11: estamos com desafios de preparação dessas áreas para darmos o pontapé de saída na campanha 2026-2027
10: yaari maso awe mahoolela a miteko soolima omwaalaana miteko soolima nootthetta ihopa wamphula armenu marikowa olavulaka murelo orinaya waakuvela olima woorumela ikaruma ntoko inyaakhonya mudistritu sotheene vakhanle aya oolipiherya muruweryo wa ipyo moone yoole woota mulaponi mwahu ekhumelo opooma ekhaani yomarakweni wootthatthera mera fasi geldo makina
12: waattela wanaxikola nsoma icikola coprimaria ni cosekundaria idistritu yoomwemba uniyasa nritha woosomya una wunlela otekatekacerya isala cikhina khuco cikola wiirana cikola ahuvela osomela mapuromana maria fazenda
13: aminteko aniweherasa osoma odistritu yoomwembe oniyasa nno aniphavela isala inyowani soophiyerya mulokoni ithanu ni tharo wi yaakhulele maacelo anaxikola yawo anaasaasa osomi mwi ixikola sa primaria ni secundaria isala senese iyo sininto sinaaphwaniherya anaxikola anaphiyerya 810 mwa ixikola secundaria ya vavila sede ni básica yo ligogolo ni soprimaria yo lutwezi oxuwa njota ni omunthamila mmapurene yawo aniusera yamo anaxikola oopwaha miloko mithanu na mosa ni va vanleheriwaya ni a muloko wa osoma eri anaxikola miloko mixexe nuwa athano ehali elaliwe ni namwemelela ehike ya mutoko enooherya sa osoma odistritu yoomwembe enrique zakimo inrewi odistritu iwo siriwowo ixikola miloko miili nuwa tharu mwaseyo soprimaria básica ni secundaria siyemvento owi enahuserelamo anaxikola niilepiha vakuta eyaakha hiyo nooreereliwa nrinono exikola emosaru nriki esaala yoopumwa yeeyo emphwanyaneya onditi weiwo ekhumelenlewo mwaha wawiira imusi silimaka sohaacelana simaka nipuro vari ntowookholeya ohelelawo esaala wi enahuserelawo axinamwanini yawo ohima wiira ixikola hiyo nraahuno sootheene siriisa otekiwa ni ikaruma soolipa vawiira ixikola senese iyo ikinaaku saatekiwa ni a myaalano seiye sinrwa sivarihaka miteko saya edistritu yeela siphwaniherya katho sa mureerelo wa imosi nneeraahu nto hiyo nooreereliwa aha khande yeeyo yoopomwa esaala emosa masu ntaphulelahu ta mmosa axitokweene a osoma wa edistritu yoomwembe oniyasa nno enrique zakimo ande eliheryaka wi siniphaveliwawo isaala sikina wi saacererane sikhanle odistritu yoomwembe yiilipihale mutanova anaxikola oophiyerya 8,500 mwa yaawo 4,010 eri axithiyana okhumelela oniyasa Maria Fazenda.
12: Athiana onkufi amvarante ko wipanya ha misuruko ya chiri hakawika lehera makalelo ni wunjerang hako uwa mawani. Gracinda Masura.
5: Ukabu Delgado, Athiana akina kwa nukala, imawani yonato ku distritu yonkufi, anuvarante ko wopanka ipopansa, mana ya wira, usunka nsuruku, wacharaka vaholo, wira ikaliherache mawanya ya. Carolina Alide, Ntiana mocha, ulumachilani radi Mosambiki, isidadiva pempa enre, wachenyo mitekonyo, hao Athiana kumi, na alupana kumi na mocha, wateni ala, anavya vya manana umakalilo, wawancha upanka ipopansa, wapachira, waribu iwanana ni utunelana wakurumisha iyo mitekonyo. Nsuruko kano tokola pasi, anokala ni kadernu, yowantika, yoi machira, nsuruko ule, unukumi haya.
14: Kena hapo pari, mpopansani, niriatia na deji asilobuwa na onzi. Wari uiwanana wihungu utukumana, uira vasi kwa kantue ni popari, ni manani hekontu ihila, maana nawa anave kwa we nari hakacha kaninchuwe la chilehu, vaneyo kwa we ni manani hekosunkiha. Epopanse yon enirine kofirikasa, yotu kia nikati ya tucha ya mwe ni parato wa nikofu koja ya chinkala pili. Opopari kata ntuchuwe la mwe chikumi halenye, nova hie kateru ni chihu wantika, wera nuholu ngiruwekini mwapopari yaka machu wele kinsuru kupopandri nyumu.
5: Bwene irana wakurumicha, Athiana akina ku wavara nteko, wawe herra pasi asiwa nuwaya.
14: Nunyale wawe henra lopwa na nithela, ni nkalo soferereni, kamana kahima huku minche aniva hayetu. Vanu mpaka upuwela, opanka kilinyu, opelu mweta na koso, wira aniso kureriki. Ni mawaka vansuru kumpanya nyunghileke wotane, nsomeke nruku opelu ropo pansa nupopari. Ni huku ni nruwa nyuposa nsuru kuinyu. Munro wira masitimia ano kanyang kuwacha mwa wakoda. Kamana wikumako wano ni hiya mwana. Ohana ole hasana sana. Wapikumakano waku wano. Ohano mwihana sana sana mpanyo. Mwamteli ya vasitiana kwaka. Wira wanu waka nteku wavara akola wawona. Kachalia kapula. Onkale tu yorera. Yowi wanana mpano kala sana nasi wanui.
5: Yari maulumwala. A Carolina Alide. Ntiana mocha anuvara nteku upo pansa. Imawani yonatu ku distritu yonkufi, uno ukab Delgado.
12: Ni mtakamelo kumoni nkumanilo kuhapari ilelo ichuma mahukumachise mweru wa setembru mwaka ilfupili nuwa yaka 26. Ihapari jela pocho kopela. Uofira miaka miloko michise na tanu na miraru. Iguverni wa Tanzania ihancha upachiri hawapo kiria mijuru kuma yowa na yanane koto yana tropa ya Idi Amini. Ngholeli atupele ilapu yo Tanzania. Muntero Bonifasi.
15: Wivirelene iaka miloko misheshe owa itanararu. Kuvernu ailapo ya Tanzania osu ili hawi anahala opachira muteko wa wali wa ati ya wane ekoto ni anatropa Idi Amini ari presidenta ailapo ya Uganda atunaka waka mela ailapo ya Tanzania. Muiaka sa 1978 mpaka 1979 yavolewa mwelapo ya Tanzania anatropa ailapo ya Uganda eholeliwa kani Idi Amini ala ya waka mendle e provincia ya Okagera. Eriki erimu elapo ya Uganda. Atropa o Tanzania, ekaviheruaka ni ilapo sa Mosambiki, Angola, Ethiopia ni Zambia, vamosa Nekuru na Atu, ya atawile mu elapo ya Uganda. Yangu na Idi Amini ni ehokoloshera e provincia ya Okagera o Tanzania. Ministro opachira elapo ya o Tanzania, alalengesa opachira Olivia Atu ya wane ekoto eyo, wa Asamblea ya Republika o himawi wokala musuruku wa ovarili wa muteko oyo ni mwenyano va winamali hiwa oreheri wa ipapelo sene. Mwigulu nchemba o himatowi o haile la sika kwene a niala no sa finansa ni wa anatropa we ya kuvihe ipapelo iso. Ntoko himalawi mwigulu nchemba ela eri epiro epanyiwe ni kuvernu we ashukurele wa muteko ovariwe ni atu ale ya wane ni waki haelapo ya o Tanzania mu ekoto ni Uganda. Wivu veriwe ntoko himalawi mwigulu nchemba kuverno ohia ni ha malamulo. We atu ekavihenre ekoto eyo yoniweke okala anatoropa. Olekela olivyo atu ayo ntoko siwe lihalawi mwigulu nchemba muha uwa olekela to muteko uwa upanyiwa atu ayo ni oreheruwa ipapelo sayamu. Ukumela udara islamu. Ehali ila mbahiriwa ni mia na Monteiro Bonifacio.
12: Asante Monteiro Bonifacio ni hapari ya himachera uovira miaka miloko michese na mitau na miraru. Iguvernio Tanzania ihancha upachariha wapokeriha mayowa na ya nane ikoto ya natropa ya Idi Amini ngholele atupele ilapo yo Tanzania. Ni natruwela ni hapari chunlapo no humomo na so chompira. Melo ndivela ikipa ya age spesiaj olishinga ni ferroviaru uampula ana Avranja mpira masintano uwani heranitasio Mosambiki wekwa hayonaili woncho kuchulu uwelapwe huu Januari Eduardo.
16: Nikuru na miteko so husiha mwa iskola itokuwe nisa uni zambeze poma yo mkuba. Eniso ewe telako lapela wawi ejijimi herene kapelele ihe iri misima imacha nari mapuro onlimamo maswala yeru onamo na mitipo nsaradu Msambiki. Nimulipo ontelatola makalo o kapela pama Angelo Alfasi. Mhole lula alerihara wawi eniso evariruaka matako hiyana hiyana wawi ya sase makalelo au huliwe imacha wawi ya kavihere anamalima ni makalo apama amahi ni ihe irisore la sechaya. Heva niso nlapela kanana malima wawi ni varere ihe siri sohiana na locha wa olapela pama echaya ni matakwa. Wana wii echaya enda yele la mahi enda yele la ihe irisore la sa echaya na yele. Wana wii to olapela moro makajami humatoko ene andwela vo muholo na ana malima. Tiba vana chunahu wawi ni ojinji ya we luku luku makajami ho manche ene andwela vo niso yele la mi macha so hiena hiena
17: di vastare usolo
16: mama kupa makina ele li hera wi mita ko sise ha injo se ji huwa ka wi e ruhelo mi purlo sa pama wan loko
18: kino wanata nini kane tari pare nada sheri ya san ko ni ngona ne na so ka ali pa moro yao e kane e kuta gne pase sa e kane no nim kan ni pulo ha wana mi loko purte wohi kala ana malima ya ba ele ta en era alima e to ko e den tao e ka ni ka malima e ka
16: Yari masu anar len leni okumele poma ya opebani. Elo jelaka mugu kavihero ale ari anamalima. Ayayo kalano ni miteku ihaso uriyalilwa ni ovariru imaja sapama. Sinlekelela wawi e kalano mipurlo soro melea. Okumele eprovisi ya Zambezia. Amil karda konsisao.
12: Machejo mkuba hushinta ni kurna MM Legendes ampira eli kwa moja verika ferroviario kilibane ni soprotesao anolikana utema na ampira eli. Ihali chotene ni Amil karda konsisao.
16: Nikuru na ferroviario ya poma ya vachuapo ekomane ni ampira eli nikuru ni soprotesao ya poma tu ya vachuapo. Eurihiha majeje o mkuba. Eno komana ni MM Legend ni ampiria eliu hini hakavo ni muha. Mwamiteko sa uhulili wa sakaya na wili. Mwamiteko sa mpiria. Aya ororo miri opuriwa makuru akaniwime melela ya provisia. Ea keyo mwamiteko sa musambola.
19: Mwale itura positiva ne. Apesari kinoja entera moja mfarsu. Primer gol fo auto gol. Segundo gol tambe. Fo auto gol.
16: Nere mpiria otepo vokiwa akumela pama mtsintoko nonenla hu ana miravo ala iniso ya chapelaka na chuna we mwa nikuru na mopa apitu nere haiti ele monanyu hiva niso ya kohoro amiravo tene iniso ya jihaka pama miteko iha
19: kiri kinoju vimus no hai mas dar parabéns rapaziada e vamos recuperar para ver se podemos fazer bom jogo no sábado.
16: Erukuru kusiye la mitaku inha ineme lwa ni majeje o mkua.

o kwele kwele ne ne tsho kumelela kati mala wore kele ne thani ya dunia wa mona ka nkwa hakura ka nikaka kana kala ka wira we vuhana untia aula umwa o hima cha wa tone hura eku ale mwa homa lelia atamona ka ka phanyere nhuku na kufura ka nikaka mena ki himwetu yorera hila ne thani ya dunia idunia hiria ya chichamo umuna unapuhia ni unahuvia uhevelele vava urina uhenreke urwa urwa uhuva weva uhuva ilelo uhenreke urwa upuha melo ila inetania idunia dazara zahini minuto mila komitani nwa minuto mili ukate ya msambike huruma ni minuto miraru mana ura 22 horas 53 minutos laponi hu ukate kampa tokola. Yevene kichipo ya Juma Kombola Atija.

Kulelea Kana tunaki we mese kulele Wira ngwe unerie iyo wira vori Nansuma la kwa yweva uita Uita tokwe lamina Azara zani vini tukumina merero kata msambike Ulelo nita niya dama ije maradi msambike kuma provincia Iyo Nampula ukati kampa tokwala ni wira kachipawe Kampa tokwela ni malehu vriana Mumu studi mwa radio msambike Wani chipo ni wana ya Jesus ukuma i distrito ntipo hii provinciela iyo Cabo Delgado.

hetenia ni mala maradhi Msambiki wakati ula nina kwa tuwana na chira kuruwe profinsi ya uniasa wa vriya suku na nihu alopu herra miteko inya mshudu maradhi Msambiki mshura choka vdelgadu na mpula uzambezi ya ni uniasa wakati kampata kwa la miteko na hiyari wa suku na nihu chuachira wa puherira usulili ankaiva mocha ninyu hivano nene msarvava miteko ni Duarte Liasi vwanatona usantara teknika uwe mwari ni vreke Imamu Shafi'i.

0: Sisa ni mali ya huwene la nsipo na makomaso. Banikupa lela huwera na munchene nsipo nila awiri ya nila. Tanto kimpave la wii kipachara wako haa atokwene yene kurushiki. Nkahaya ihali so wile liwa nsina nila nikuma sayi na ne kurushiki.
1: Mikini ili liwa nsina nila nikuma muha wa wipa kantor. Tinamteko saka wa wipa ni. Kwa wakala na nsina naka propiri kimi haniwa Almeida do Santo.
0: Ndona namba hiyo studio muri mwiba hama nta sai.
1: No kiri mwiro mwiba ha. Othanla para mteko aka yona. Kwa wipa.
0: Ah, mwiba hen sina namba chandene wipa.
1: Aye.
0: Ah. Wari makashene bo.
1: Tata mwaka yona. Ba chandra ka wipa.
0: Ba chandra wipa mwaka 2024.
1: Ah.
0: Aha. Ato kwene kahai hali so ile liwa.
2: Mkinini ile liwa.
0: Florestar ni kuma sayi sina nla.
2: Sina na Florestar. Sina ne kantore. Sina biro biro sina ka biro biro Flores Carleto.
0: Marongo studio mulepo mana masipo studio onera ora nsipo la mbukule ho.
2: Nata. Kone kama ne niaga. Wera ke hele Florestar.
0: Vale sheni mutunirawe aroka we pa studio. Orne nensina nawe nitaniliwawe onahiansina nawe nle onakushansina nikinako hata nsina nle onavukula tivandwa ya miteko yeso sorata
1: maji nata nle enkala to tipo esonyi ya mutu wera meiva nsina nakanna kihavuleva nororerela wala ni nata kirisa nororerela nepera tipo epera wipa na bahi musiko
0: Vale kile ke kivamkwane la boho mtu wero witaliliwa kansina na wenelle ona kushansina na wenelle ona ro studio ro wipo na rumela nenne kivamkwane lela ni wipa iwe ho
2: depende o khala umphanelela fulano fulano ndene sina piro piro a o khala no na wera masiba toro wera fulano fulano ndokovo Flores Carleto kona sobre Flores Carleto kinona kwando re nice nice so kehele Flores Carleto o documento nino para asunto ako thwelola kehele Florestar kinam khala pontan nonno Florestar leto nakhala para documento ni depende
0: valento yera twa kina kwa holi malenle nsina nlensia yoli malenle nsina na wenenle answela sawira tiyo wopacheraninno
2: wopacherani Elon khalo limaleli hapa he. Limaleli ha werepa. No nsina no documento nsina ka ni no flor.
0: Salano. Ayo hatu hini hala tule programela wira ni vanele kwa minuto miloko mitanu ni swela ka tu miteko saya sindwa ya ipaka ni makale lwaya. Ne kushiki. Muyariwe wowe.
1: Miki yariwe sampesia. La kwela kire mo romo rosiso
0: nashi
1: no rwa rosiso amusi o wata ari si dati ela wampula
0: wari mwa kashene ba mwa 10 anyu zambezi ya murwaka wampula ba
1: eyo khala kira kiyari we notuli a ke hao kana mawane ayo kira kire ni mwankhane ne so yari we kiyari we o
0: ni mwa kene kamuko he to wira wari mwa kashene ba ka kushwa ka ndwa kanno
1: na tangi ko he
0: Mokalani wani na mama na papa mwenta sai.
1: Kushoni papa? Paka kinunu wani papa yale? Paka wakiri akaba. Nivada nasemu hawa unu wano hotela.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Papa hapo nkale kulutusheni wapoma wa?
1: Awo ari eposto administrativo yo mkulu wani. Ayo.
0: Nontale la ulima wu?
1: Ulima. Nungala pena. Mashakano iterano sara sitati baba.
0: Ngaha ya katoko wenea Florestar. Mayari liwaya, makale liwaya, anuweleo wii, ayariwo wii.
2: Miki yariwe umuhikati, eposito mkuluone. Ndere la paga.
0: Nto wapoma ba, atuwa pinye sae?
2: Wapoma ba, kipinye moho, papa kataki likare nle. Wirepa, wanaka mruweke nno, kaleke.
0: Wari mwakashe nivo?
2: Wari 2009.
0: Wakati eno wii, wira nene telefoni 2009.
2: Okera kerena pore kera kirene pahitati pahe era kireni tati inakumao inarwanno nikhalaka iha nikhalaka ihale to shimili
0: mwera muthenleno kathenyo
2: nata ke thenle so kirene putwene nikhalaka hihale aba pole onakushiwa na anapuye sempere kina hala wenno
0: papa ro mwala nero ni mwala nansene ni mama
2: nero mwala nansene mteleni mtiana mkina anto ohina gilia wera ipa mwana kole nato ndari manera nagi haniha inarwa
0: ne kurushiki mkumo zambezi antakoni mwaruwa nyu muhimeka va mwana wapoma va makale lwanyu no pia opoma va manuel wanyu yare sae
1: verdade makale lo ena mwane akala makale le ena mwane makale le iulwene kala makale le iulwene no pia va sidati va onni kisivela meju makale lo va sidati va va
0: ukume mira wanyu mpaka mama pachenganyu wipa toko muhimanyu pachenda wipa mitano va va mwavare sheni unuwe mbarake sheni makale lwanyu shkola ngahaya mbeli
1: atami doro shkola ipo makale lwale owa jutariwa apapale kiyarna mapapayo ka jutarana aya hi khalale yo emi ba ukumele kala simuryanyu paro lati kinaku kinweri ka kinera tabo
0: muhiye kala sheni
1: kimuhiye nona kalasi tawa bale papale no hiweria ina dinyara makale lo tipo o thola tholo patajarsi manera
0: upatele risai sai
1: opa tajar ki hima kan toko kintumi ha ifulori
0: ifulori so wi sai
1: ifulori ya sai ya sakunye ma shan kushaka na mpele zar sim exactamente maka pine timwa ayo ha tumi ha kasi toko jarti
0: ayo ola mteko ola monelele monelele ni na norwa va mpachende khalai khalai mamthara papa yo lamteko la ro khala mamthara nyu
1: nata o mteko ki shooting em persone ya ta uno veke la persone ya gole ja kha ki ramen le ona ka khelela kina roa kina parenter ki kina totalmente kina ro tampe wa pir ya waka ta uno kuma ke sempre reto ni mwincereri wa kere ke kincerera ka mteko akola kito pele to mteko la mkina ku wi bola
0: ayo
1: kina roa achara wi pameji
0: ya floor star atwas wela nesa isai anapa chara wi pa mpaka atuva olelo baba nkhalaye hothe
2: osuela na suela ne khalaye mohoira atataka ka thelen liaka ane aba pa mula mwa kola opathane
0: bola mula mwa ya
2: mula mwa ka
0: nto baba kukumelela ka
2: anana percentare ashipa pala wereba ba muthuni mula mwa wethu eta kwa musaruba
0: khalayene bo
2: ukhalayene
0: athuwa na thwela na okhuma baba mphaka ba ehituthanne
1: la mesi so totalmente nani mala kamwa khantero nene
0: atho ikumanne
1: son la bulaka ne ya pela no pa telephone

0: ola musico la tiwa shurupu waroka la valensha ya iwali haya yona la yowona hasi vela
1: nata ituzenera ni akampairo kinawe haginera finale ega etu saneyo neta akapa kinawe ha
0: ai mai uzambezia maheto koroa
2: Heto koro. Ashikiva mwaka nikino rogigara vaini.
0: Mundola kushukuria, mundola kawipa masipo, mundola kawarasheni, wala mundola kamarota.
2: Na hata uki nroa kwa visitari pae.
0: Kala musi huu?
2: Ukanto watampe uwa musi.
0: Avi, atitia, avisha.
2: Omusi ni wapapa ni waka, omusi ni tambe uwa mama.
0: Vamu ipale masipo yala pahi manili.
2: Mata kwa kala na makina kukutale ari kwa atura.
0: Ote ni ala to kume video.
2: Mata kikume video na masipo maili.
0: Ala
2: kakungu kume video.
0: Ayo. Mukume video masipo maili pari. Yeshtudi ushele mune panyo masipo anyo?
2: Kinipe waleo.
0: Wipa nsipo. Kondrika. Atuanika na mashanki wani hole laya. Muhina wa masipo haya nipaya.
2: Wipa nsipo. Oni rika. So. Mpaka wichale lawera mashivake kontari sheni. Kikontariki para ana mawani yiwa vale kiasi vele. Kahewera wiyuwa rumu usikole wala yorwela rilete rele kia rumu yiromu ifapahi. Atoni para toshuti wewe. Kero mruhale musikanyo. Kahayaka. Una vela vela to. Entao yele to tipu. Mpaka memu winse yari sana.
0: Nekurushiki motoko wira ntokono katiolo levanla tuluwa ya arata kuinywa la pachende kala ya rnefama oroa wipa niporo motoko roro wawe hamaruwa mnoli vaka mvolo waka mahala mnera sayi
2: mashi kakumwe toko watara chipaka ya kakumwe watara
0: kamuna toko roa oshoni onipa murati
2: naata kakumwe roo so kipinye Kwa hamoha wakunyatu waka floor zistari, hafanyi wawi mwali mashi mwali ni hipa kavani lakani.
0: Wari la posheni?
2: O mkulu honi.
0: Ati hafanyi wato kwa ene?
1: Manu, mwaka yola. Kari, laipi.
0: Ati hafanyi wakavi, msuru kwa ene?
1: Msuru kwa ene? Komu, tampe sari atu omomusi nine, kwa kontente reanshe. Nika ni suwele shawere valore ya aritantu
0: Masatu ya hitu veliwa
1: na hitu veliwa na hitu veliwa pa na hitu kurela mburgiyo na malo mpaka shuta
0: wala ware mkwa wapachiropanyiwa ya hitu kupanyiwa
1: na hata ware neili na hitu kutuhihaniwa wunu mwipela parapensh andai pio
0: Atu ya rungwe andro wakani msuru kwaya iku hasi ya sopile tuniha niwaya vahiwa yuwa vahiwa yuwa muruwane kema aruaka vale muwele kema ota
1: na hata sote sote nitependere uu so leili wa bahi wira ipa nukana muteko nino nukana muteko sote sote ne asha hapa uliveriwa wipa uliveriwa filimariwa sote sote ne uu
0: nto wana anle hasa yuwe wako kuma wa akunyata ni suwele wa andro wipa
1: ana umambu ya ni suwele bahuwa niwewele papa Kinkele lano, kira kinkele nando kanda nariwa. Kuruke, apachara nondwelo lima lela.
0: Ani suwela wera butu hiru pava arongobara mteko.
1: Arongobara mteko, ani suwela kekai. Karuaka tokanda nariwa, kinawa hani nyari.
0: Anke mkudutu ni anoni wa sae amulamu hata iwo vani kumamverikano inama na soti timi hiwane wiru wa mara toko inawane yala nipa.
1: Hata ngina tuwi wene purpulema, ngina tuwi wirekepa, manera uwe hiwa aga, giwe hiwa sana, ngina tuwi wana.
0: Ayo.

0: programa vina tabila makisero ngwaya mwenye nekrushik yo kala mapevela nyu uhime wakati ulava bariari va radi msambiki muhino mteko la mundu wanyu varaka pivi na alela nyu amela va kuinyu nilelo ahivolongwe ya nilela ntokonyu wano mvolongwe ikwasi kina kwene mundi kana mkali heri wa floristar mnava hana miruku masakala mpaka vahina tumpa nyumba hana ya miruku
1: Yeah, akala akina kwa nilela maji okwevu tutipo okoha etu yorera tukiwero mputa wela sapahi bano ale kina kwa ale akala nera mire bangimphela wepi so mpaka hohova so yakala runo epaciencia yoro wana ushtudiwe ai problema no pia ni mwakheliliwa ani mwipa sampe wipa etu yorera meji
0: masipo yalala mwipa lanyo ala mopate rosuwe lasi wakapahiba kamva kanuru yo
1: sa Kupati rusu ilio mejo. Kena kini panye rumaka mpairo.
0: Numuru na sho?
1: 876-39-046. Kino mfoko lela. 876-39-046.
2: 876-72-55-73-8. 876-72-55-73-8.
0: Na numero na munchene akanlia yo matakaka ena labula ya pavela ka
2: malikaribu labula ni floristar ene kavekela kana mawani werepa na likarike ni porukarama poto likari okoe hale ka problema asahaba likarike para opaja saripahe likarike bahora tene ni kohane ke hale no tikini hane Mukoheke, no wakulan uratene.
0: Aro kala tonkoli karimla mwaka unanariwa?
2: Wira, na hata so, uleili hana pahe. Wira epa, na ligari kibahe normale, mparovani la sana.
0: Lape?
1: Kwa mwe oligari neora, kano oligari la natoko serora, tunero rumpene, unu himo shinkari, mkwanto nata, shinkari kimeji mwe.
0: Numeru na watu wa hinya ya tina sheni? Atu ambeke la mkali herio, atu ani para sheni?
1: No, epera tutipu, oveke hiyo tutipu, uva hiyo ikonseyo. Kala anuvaha ki ikonseyo wa morali, memo erba, mkelele kwa holo maji forsa, ni hiyera huma numero no ni epa poti wihani wa mweshoni wala nasela mamasipu wangu hao kai problema ulikare neno ni mwakula
0: nyua anu mawapaja roka metu toko wihani wanaka niku ni mwasa
1: nata nkakumwe wihani wa so kere ki hakumwa rawa ni puro so wihani wa kihihani wa
0: wawe
1: elati wa mkulu honi wu masha ashinene nilelo are mperepara sao so keno hiku mfiyari sivo hatiyo hima kanto erepa numpoti tutipu olatu lana tuile hikanle porosi umuru mili hamukwa tuile hikanle porosi
0: wendo ato arumili hiwa ure muluku wa kaliheria hiri wendo kaleshe ni sataka imali
1: Iyo imwali
0: saati. Yoto.
1: Imwali saati ya na.
0: Haa. Haimaa imi ongireru woshukulani, woshukulasani. Atuwala tula nivanela. Atuansuweli haa samakale luwaya. Siso, okati mkina aku, no uhere kansipo nilaniru wakanimalihiwe.
2: No, nrimburu karamanu. Ateva hawa ndia hufollo. Ampisa tumahiku ni hitikenla towa uruha. Sipona neno. Para na wiwi hana mawane.
0: Rajapo sani ta kumihira programe la umakina ni Jamala Fosu kwa hirina.
3: Maniki kushahi na tuvire dunia mananga wa sute viola. Kisampuna panye pawi dunia wa halavale.
4: Muni pavela usula ikalilo sarati ni orata waya. Mapuwa